0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Maire Marenki. Miten Maire Marenki et Itävalta sai alkunsa?
2: Maire Marenki ja Itävalta -yhtye sai alkunsa, kun Maire Marenki päätti koota ympärilleen yhtyeen. Tämä yhtye rumpalin kanssa oli ollut jo vuosia aikaisemmin tämmöinen läppäbändi kuin Itävalta, joilla keksittiin kaikkia mahdollisimman törkeitä biisin nimiä, mutta niitä ei koskaan sitten tehty itse biiseiksi. Se oli semmoinen tämmöinen imaginäärinen punkkibändi maailmaa. Ei ainakaan parantava, mutta onneksi sitä ei koskaan sitten tullut.
1: Mikä on yhtyeen musiikkityyli?
2: Eipäs nyt mihinkään tyyleihin kangistuta. Mairehän on tehnyt 3 tämmöistä Mairen itse tuottamaa elektronista kappaletta. Free oli ensimmäinen, sitten 10 vuotta ja Alfa Romeo. Ja niitä tulee lisää tässä kevään mittaan. Maire Marenki ja Itävalta taas on ääntetty E-studiolla. Ja se on albumi, joka on tämmöinen perinteisempi yhtyessoittolevy, pitkä soitto. Ja siellä on rockia ja vähän bluesahtavaa kamaa ja siellä on myös vähän jatsahtavaa kamaa ja aika tämmöistä kuitenkin sitten niin kuin traditionaalisissa tyylilajeissa pyörittelevää, mutta niiden kesken leikittelevää kamaa. Että esimerkiksi siellä on semmoinen tango kuin Tango Jyrkänteellä, joka sitten vähän päätyy ikään kuin semmoiseksi puhelaulujatsiksi sinne loppupuolelle biisiä, kun päästään. Ei ole mitään pidättelemässä Maire Marenkia. Maire Marenki on India-artisti, joka saattaa lähteä ihan mihin tahansa suuntaan seuraavaksi. Ja se on tietoinen, villi ja vapaa päätös. Maire Marenkin ei tarvitse elää musiikilla, vaan musiikki elää Mairessa.
1: Minkä verran Maire Marenki et Itävalta on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Tällä hetkellä Maire Marengin ja Itävallan julkaisut rajoittuu tähän yhteen albumiin, josta julkaistiin 4 singleä. Ensin erotettiin sieltä singlet ja sitten nyt 11.11.2020 julkaistiin pitkä soitto nimeltään Miksi join talon. Ja sen lisäksi tosiaan Mairella on 3 tuommoista omaa elektronista biisiä julkaistuna ja niitä tulee sitten yksin ja kavereiden kanssa tehtyä tässä kevään mittaan vielä lisää.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Livenä yleisö saa nähdä ainakin hauskaa pitävän bändin, joka tykkää soittaa yhdessä. Ja se yhteen soittaminen onkin se, missä on keskitytty arvosteluissa vahvoihin puoliin tässä Itävalta-yhtyeessä. Että yhteen soittaminen ja semmoinen retee-meininki, niin se on taattu Maire Marengin ja Itävallan keikoilla. Me ei himmailla.
1: Koronavirus vei keikat. Millä tavalla se on vaikuttanut yhtyeen toimintaan?
2: Maire Marenki ja Itävalta ei ollut vielä varsinaisesti lähtenyt keikoille tuossa ennen kuin koronavirus tuli. Meillä piti olla tässä joitain keikkoja nyt syksylle sovittuna, mutta ne on kaikki peruuntuneet sattuneesta syystä. Sillä tavalla se on vaikuttanut, että keikolle ei ole päästy. Että nyt toivotaan, että kesällä sitten on semmoinen tilanne, että päästään soittamaan.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset

0: ovat pieniä, mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Maire on ratkaissut tämän niin, että Maire ei joudu elättämään itseään pelkästään musiikin avulla. Tekijänoikeuskorvaukset koskien näitä striimauksia on ihan naurettavat. Ja tämä systeemi, jotenkin nyt tämä artistin tulon muodostuminen on jäänyt jälkeen aika paljon siitä, kuinka nopeasti tämä digitaalinen kehitys on toisaalta juossut eteenpäin. Eli siinä pitää nyt lähteä sitten etsimään aika uusia keinoja. Toinen, mikä aiheuttaa tietenkin tämän saman ongelman artistin tulon lähteeseen, on se, että ei ole enää perinteisiä levyyhtiöitä, vaan julkaisuja tulee ihan kamalasti, että sinne hukkuu, sinne Spotify-tulvaan, jos yrittää seurata sitä, että kuinka paljon ihan vaan Suomessakin tehdään biisejä, kun se nykyään se julkaiseminen ja biisin tekeminen itse on niin helppoa ja se kynnys on niin matala. Täällä on murros meneillään ja mielenkiinnolla odottelemme, että mihin se meidät johtaa.
0: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
1: En mieti, mikä on levitysformaatti lähitulevaisuudessa. Jää nähtäväksi, vaavi en tiedä. Olettaisin, että tämä striimaushomma niin jotenkin jatkuu, mutta se voi myöskin olla, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ovenkolautus noilla artisteilla, että sinne maksulliselle puolelle maksumuurin taakse aletaan laittamaan enemmän musiikkia, että jossain vaiheessa tämän Spotify-meiningin jonkunlainen säännöstä pitää muuttua tai sitten sieltä pitää vaan ihmistä jotenkin pystyä sitten lähtemään pois. Se on helpommin sanottu kuin tehty.
0: Miltä yhtyeen uran tulevaisuus näyttää? Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: On. Terveiset on, että nauttikaa kaikista kuulemistanne demoista ja indie musiikista. Ja on hienoa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, koska se myöskin tuo sitten tämmöisen musiikin aidon tekemisen ja rakkauden, musiikin rakastamisen lähemmäs ihmisiä kuin se ammattimainen musiikin tekeminen, joka usein sitten perustuu tämmöiseen lista-algoritmeihin ja biisin analysointiin sen perusteella tai sen nähden, että mikä on niin kuin hittipotentiaali missäkin biisissä. Eipä siinä, minäkin tykkään kyllä kovasti hiteistä, oikein innostunut kuuntelemaan näitä hittibiisejä, jotka on siis semmoisia, jotka on minun mielestä tosi hyvin tehtyjä. Mutta on myös tosi hienoa, että on olemassa indie-puoli ja semmoinen puoli, joka tekee musiikkia rakkaudesta musiikkiin. Ja täällä kanavalla sitä saa kuulla. Se on herkkuva. Ihanaa talvea kaikille teille. Ja erityiskiitos Pispalan radiolle, että saatiin olla äänessä täällä. Terveisin Maire Marenki ja Itävalta.
0: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Maire Marengin ja Itävallan uudelta Miksi join talon albumilta ensimmäisenä Skeittaan Alaskaan.

Tällä viikolla ohjelman päättää Maira Marenki et Itävalta-yhtyeen Miksi join talon albumin raita numero 8 nimeltä Litkin viiniin.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jaakko Pesola. Puhelimen toisessa päässä on Jaakko Pesola. Kerron nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi.
2: No jaa, mun artistiura alkoi varmaan sillä niin kuin aika monella muullakin, että soitettiin koulubändeissä ja niin kuin siellä, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä koottiin koulussa jotain bändejä, sit soitettiin koulujuhlissa ja sitä meininkiä ja sit sitä niin kuin jatkettiin ja jossain vaiheessa mä muutin Helsinkiin sitten ja aloin täälläkin koota sitten bändejä. Ensin omaa musaa, sit jossain vaiheessa tuli cover-bändijutut aika paljon mukaan, että mä oon tehnyt varmaan niin kuin satoja hääkeikkoja ja firmakeikkoja yhden bändin kanssa, jonka nimi oli Korona. Ja Korona-bändikään on vieläkin olemassa, vaikka ei nyt viime aikoina aktiivisesti toiminnassa. Ja sitten joskus vasta vähän myöhemmin mä aloin tekemään niin omaa soolouraa noin 2000-luvun alussa, 2004 taisi tulla mun ensimmäinen soolosinkku. Ja siitä lähtien niin se on ollut semmoinen ykkösjuttu kuitenkin, tämä mun oma musiikki ja se ura.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet sooloprojektin tiimoilta?
2: No olisiko se suomirokkia tai suomipoppia, suomenkielisiä lauluja ja siitä niin pop-rock-maailmasta ponnistaen. Näin mä voisin lyhyesti sen määritellä.
1: Minkä verran soolotuotanto on julkaistu?
2: Mä oon julkaissut sinkkuja tosiaan 15 vuoden aikana ja mulla on kaksi pitkäsoittoa. 2008 julkaistu Kaikki laulut on rakkaudesta, 2019 julkaistu Minä suunnistan pilvien mukaan. Ja niiden välissä on aina useita niin kuin sinkkuja. En osaa ihan tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta kaksi pitkäsoittoa, sen mä pystyn sanomaan, kaksi albumia.
1: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvän rockshown, hienosti soittavan bändin, toivottavasti hyvän kattauksen lauluja. Mun bändissä soittaa paljon niin kuin hienoja muusikkoja, jotka on monessa muussakin bändissä, niin kuin tietysti varmaan nykyään ollaan. Esimerkiksi Anna Puun bändistä noin puolet on myöskin mun bändiä ja sitten semmoinen bändi kuin Poets of the Fall, mikä keikkailee ympäri maailmaa ja on tehnyt paljon loistavia levyjä, niin siitä bändistä rumpali Jari Salminen ja kitaristi Jaakko Mäkinen on myöskin mun bändissä. Hyvää soittamista ja hyvää rockshowta on tarjolla mun keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat striimauspalveluista, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, sen kun tietäisi. Se on ihan totta, että kyllä niitä tulolähteitä on niin kuin vähän. Mä en tienaa pelkästään musiikista mun leipääni tällä hetkellä, vaan teen muitakin töitä. Ja toki siis tienaan musiikilla. Niin kuin hyvinä vuosina menee suunnilleen kolme osaa, että on niin kuin teosto- ja grameks-tulot, tai teostotulot ehkä kolmannes, grameks-tulot kolmannes ja sitten keikkapalkkiot kolmannes. Et niistä niin kuin mun tulot muodostuu. Mun olisi vaikea kuvitella, että pelkästään esimerkiksi keikkailemalla tienaisi. Toki kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka keikkailemalla tienaillaan tuossa ja tekee tosi paljon keikkaa ja kaikenlaista keikkaa, mutta en mä sitä levymyyntiä niin kuin ikinä, se taitaa olla aika harvinaista herkkua, että niin kuin äänitteiden myynnillä kukaan tienaisi valtavasti tai striimauksesta. Striimauksesta puhumattakaan, striimaustulot on ihan niin kuin nimellisiä mun kaltaisen artistin kohdalla. Varmaan se, en mä osaa sun kysymyksen napakasti vastata, varmaan on yhdistänyt monenlaisia asioita ja sitä niin kuin meininkiä, että tekee kaikkea, tekee hyvää musaa ja tekee hyviä keikkoja, niin sieltä niin kuin se pienistä puroista koostuu se tulo.
1: Niin, mä sanoin edelliselle haastateltavalle, että menkää muusikot töihin.
2: Joo, kyllä mä oon niin kuin aina pitänyt koko elämäni kunniaisena, että mä tienaan niin kuin oman elantoni ja mä teen töitä ja tienaan leipäni, niin kyllähän musiikki, totta kai mulla on intohimo ja se, mitä mä haluan tehdä, ja olen tehnyt sitä koko aikuisikäni ja tehnyt satoja keikkoja ja esiintynyt telkkarissa ja mun tekemä musiikki, se on radiossa. Mutta siis sitten jos se ei niinku riitä, niin sitten se ei riitä ja sitten täytyy tehdä muutakin. Näin se mulle on nyt viime aikoina ollut. Enkä mä siinä toisaalta mitään pahana, mä oon ihan ylpeä niistä muistakin töistä ja ylpeä siitä, että mä osaan tehdä monenlaisia asioita, enkä mä jätän sitten jotain muuta tekemättä mun elämässä, juoksen vähemmän baareissa tai en hirveästi harrasta mitään muuta tai näin, että mä panostan näihin asioihin ja sille hyvä.
1: Mikä on tulevaisuuden levitysformaatti?
2: Musiikille, popmusiikille, varmaan striimauspalvelut niin kuin yhä enenevässä määrin ja niidenkin kesken on varmaan semmoista kilpailua ja esimerkiksi minkälaiseksi YouTube YouTube muodostuu, niin en tiedä ihan tarkkaan. Mutta kyllä varmaan tuommoiset fyysiset äänitteet jää semmoiseksi kuriositeetiksi tai niin kuin erityisharrastukseksi, niin kuin on tainnut vähän jo jäädäkin. Että kyllähän moni kuuntelee musiikkia puhelimestaan Spotifysta, Deezeristä tai YouTubesta. Nehän ne taitaa olla ne kanavat.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Mä aion tehdä lisää musiikkia ja on itse asiassa, nyt kun tässä puhutaan, niin tälläkin hetkellä mun studiolla, mun omassa studiossa, ja alan just tekemään demoa uudesta biisistä, mikä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se varmaan on musiikin tekemistä ja sitten toivottavasti taas jossain vaiheessa myös keikkailua. Että nyt tämän pandemia-ajan myötä mun keikkailu on kyllä ollut käytännössä ihan tauolla, että et toivottavasti taas pääsis siihen hommaan käsiksi.
1: Sä et ole tainnut innostua striimikeikoista.
2: En ole semmoisia tehnyt. Pitäisi varmaan sitäkin koittaa. Ehkä mun ongelma on se, että mä sitten aina intoudun niin kunnianhimoiseksi, että sit pitäisi olla niin vimpan päälle tehtyä kaikki, että sitä kustannukset nousee. Mutta nyt kun sanot on, niin ehkä voisi tehdä vähän jotain pienimuotoisempaa tai omaa akustista keikkaa. Ja siihenhän ei tarvitsisi mitään mega-investointeja. Mutta jos mä otan koko mun bändin tekemään ja striimaan viimeisen päälle, niin taas pitäisi olla jotain sponsoria varmaan siihen sitä tukemaan. Sekin olisi siis mahtava hieno kokemus. Täytyy miettiä, nyt kun otit puheeksi, miten sitä voisi toteuttaa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette kuulolla. Ja niin kuin yksi juttu, mikä mä haluan sanoa, että mä olen iloinen siitä, että Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja monenlaista ohjelmaa ja myös toimitettua ohjelmaa. Semmoisten ihmisten tekemään ohjelmaa, jotka on kiinnostunut aidosti musasta. Ja se on niin kuin rikkaus täällä. Ja kiva, että kuuntelette mun musiikkia, jos haluatte kuulla sitä lisää, niin sieltä löytyy paitsi näin aina joskus radiokanavilta, niin myöskin kaikista noista digitaalisista kanavista. Kaikki linkit mun sosiaaliseen mediaan muuhun löytyy mun nettisivuilta jaakkopesola.com.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Jaakko Pesolan musiikkia. Ensimmäinen kappale on nimeltään Mä haluan sut. Kyseessä on Minä suunnistan pilvien mukaan -albumin avausraita.

Tällä viikolla ohjelman päättää Jaakko Pesolan Minä suunnistan pilvien mukaan -levyltä poimittu kappale numero 5 nimeltä Minut on sinulle tehty.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla äänessä ovat Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja Sanna Perälä ja kitaristi Marko Perälä.
2: Morjes, Sanna.
3: No morjesta.
2: Olet Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja.
3: Kyllä. Kyllä olen.
2: Ja sille bändille teet lauluja.
3: Kyllä, mä teen tekstit ja laulumelodiat, mutta kyllä koko orkesteri sävellystyöhön osallistuu hyvinkin intensiivisesti.
2: Tämän haastattelun syyhän on se, että nyt tulee 2 uutta kappaletta.
3: Koska enemmän on enemmän.
2: Eli Unihalvaus ja Yön valssi -nimiset kappaleet on juuri julkaistu. Kerropa vaikka jokunen sana Unihalvaus-biisistä.
3: Oikeastaan mä voisin kertoa ihan molemmista sen verran, että me haluttiin tähän pimeimpään aikaan tuoda ne meidän synkimmät ja raskaimmat ja tunnelmallisimmat biisit ihmisille kuultavaksi. Unihalvaus on ahdistava ja ehkä jopa psykoottinen tarina, jonka totuudet on aika lailla silleen kuulijan korvassa.
2: No entä se toinen, Yön valssi?
3: No se on makaberi tuutulaulu.
2: Ja menee valssina?
3: Se tietenkin menee valssina. Tuutulaulut menee valsseina.
2: Onko se bändin ensimmäinen ja ainoa valssi?
3: Kyllä nyt rohkenisin väittää, että se on bändin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valssi.
2: Kun valmistelin tätä haastattelua, niin aiheita, mistä olisi kysyttävä tai voisi olla keskustelua, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen, harmi kyllä vielä ei vanhentunut aihe, mutta nainen rockibändissä edelleen on hivenen harvinaisempi, mutta onneksi jo kovasti lisääntymässä. Mutta onko sä törmännyt tuolla keikkareissulla siihen, että se huomioidaan, että sä olet nainen ja muusikko?
3: Joo, olen, mutta ihastuttavan paljon vähenevässä määrin. Ja kun mä oon itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos siihen tekemiseen ei vaadita genitaaleja, niin silloin niiden merkitys pitäisi olla olematon. Niin mä mieluummin puhuisin musiikin tekemisestä sen musiikin takia tai niiden ajatusten tai niiden aatteiden takia, joita siellä on taustalla, enkä niinkään sen takia, että mihin sukupuoleen olen sattunut syntymään.
2: Valmistautuminen keikkaan. Onko siinä sun mielestä eroa miehenä ja naisena? Siis siinä hetkessä vähän ennen, puoli tuntia ennen tai tämmöistä näin, kun nostaa lavalla?
3: On. Tai siis, ja tämäkin on täysin yksilöllistä. Mä olen se nainen, joka tykkää laittaa huulikiltoa ja laittaa ripsiväriä ja
2: kissat tulee kuvaan mukaan, ei kun radio. Jatka vaan.
3: Niin mä oon semmonen tyttö, että mä tykkään niin kuin tälläytyä. Mutta mä tiedän myös miehiä, jotka tykkää tälläytyä. Että se ei ole välttämättä mun mielestä sukupuolikysymys, vaan se on yksilötasolla se kysymys. Mä esimerkiksi pulisen, kun mua jännittää. Kun taas sitten meidän bändissä on ihmisiä myös, jotka vetäytyy, kun heitä jännittää. Että se, miten me valmistaudutaan siihen esiintymiseen, on se, että me jokainen yritetään löytää se oma rituaali, joka saa meidät kokemaan olomme mahdollisimman itsevarmaksi ennen kuin me noustaan lavalle.
2: Niinhän se on. Itse kun esiinnyn, niin mä kaipaan sitä hiljaisuutta vähän ennen lavalle menoa. Se on hyvä rituaali itselle, saatan jopa jumpata vähän, hyppiä pikkusen, avaan kroppaa ja saada energiat ylös. Ja kupillinen kuumaa kahvia. Viime vuosi oli aika hankala, tai sanotaan haastava mieluummin. Mut miten Tulenkulkijoilla viime vuosi meni?
3: Mun mielestä Tulenkulkijoilla meni viime vuosi hyvin. Itse asiassa meillä meni ihan poikkeuksellisen hyvin. Jos laittaa sen niinku siihen, suhteuttaa sen siihen esimerkiksi, miten huonosti viime vuonna oli mahdollista keikkailla. Ja me saatiin tehdä tosi siistejä keikkoja. Me saatiin tehdä festarikeikkoja ja me päästiin vähän käymään kotipaikkakunnan ulkopuolella ja me julkaistiin musiikkia ja me tehtiin tosi paljon. Me tehtiin studiossa, me tehtiin reeniksellä. Me julkaistiin ensimmäinen musiikkivideo. Mun mielestä me aika hyvin pystyttiin hyödyntää se erikoinen vuosi siihen, että me oikeasti viilattiin bändiä eteenpäin ja paremmaksi. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tiputettu hanskat ja todettu, että no kun ei kuitenkaan pääse keikalle, niin en mä tiedä kannattaako.
2: Sehän on bändeillä tavallaan semmoista jatkuvaa esille pyrkimistä, oman tuotteen tarjoamista ihmisille.
3: Ja sit se on myös tosi paljon sitä niin kuin sen oman tekemisen kehittämistä. Jos nyt puhutaan markkinatermeen, niin oman tuotteen kehittämistä, koska ei yksi biisi riitä, eikä yksi EP-linen riitä, eikä yksi levyllinenkään biisejä riitä, kun jos haluaa mennä eteenpäin, niin niitä biisejä pitää tulla säännöllisesti ja niissä pitää olla sisältöä. Tai näin mä koen, että pitää olla koko ajan jotain sanottavaa ja se sanottava pitää olla semmoista,

0: kaartuma.
1: Muutama sana jäsenen vaihdoksesta.
0: No, mä oon naurannut, että meidän rumpali sairastui sukupuolitautiin ja joutui lähteä klamydiaan soittamaan rumpuja. Niin sitten meillä oli niin sanotusti tyhjä jakkara, johon me sitten headhuntattiin Atte. Atte on aivan huikea tyyppi ja sopii meidän ryhmään aivan loistavasti. Ja tuo meidän musiikkiin semmoista groovea ja hyvän tuulisuutta.
1: Se muutti varmaan vähän suunnitelmia, vai muuttiko se mitään?
0: En mä tiedä. Tavallaan silloin kun oli se hetki, kun Pasi sanoi, että hän ei pysty jatkaa meidän kaa, niin silloin tuntui siltä, että apua, miten tästä selvitään. Mutta koska ensinnäkään tähän ei sisältynyt minkäännäköistä draamaa tähän vaihdokseen, niin meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin treenata Atte sisään niin, että Pasi oli mukana siinä prosessissa. Ja Pasi oli vielä studiossa mukana niissä biiseissä, jotka nauhoitettiin siinä vaihdoksen niin kuin äärellä, ettei me jouduttu laittaa suoraa uutta rumpalia vieraiden biisien kanssa studioon. Jolloin me saatiin tavallaan hoidettua kaikki sovitut keikat ja me saatiin hoidettua studiot ja me saatiin kaikki tehtyä niin, että se vaihdos oli luonteva ja kaikille mun mielestä jäi semmoinen tunne. Minä en voi tietenkään kaikkien puolesta puhua, mutta mulle jäi semmoinen fiilis, että kaikki oli valmiita siihen siirtymään, kun sen aika sitten koitti.
1: Kesän aikana tulenkulkijat pääsi kokeilemaan yhtä uutta esiintymismuotoa, eli hybridikeikka.
0: Se oli erikoista. Hybridikeikka ei edes ollut kauhean erikoinen, se oli vaan siistiä. Se oli erikoista, kun me oltiin kesän aivan alussa, aiku keväällä, kun me tehtiin se yksi keikka, joka oli pelkästään kameroille ja Maxille ja Härmän Tommille. Se oli erikoista. Mutta se VS Areenan keikka, niin minä ainakin unohdin aika lailla kokonaan sen, että siinä striimattiin maailmankaikkeudella. Kun mun mielestä oli vaan siistiä, että oli yleisö, jolle pystyi vähän höpötelle ja oli monitori, jonka päälle pystyi vähän laittaa jalkaa.
1: Luuletko, että tommosia hybridikeikkoja tulee jatkossakin?
0: Mä uskon, että niitä tulee, mutta mä rohkenen veikata, että niiden kohdeyleisöä tai bändit, joiden kohdalla se on hyödykkäämpää, on bändit, joilla on kansainvälistä menestystä. Koska esimerkiksi suomalainen bändi, joka vähänkään kiertää, niin jos sillä on fani, niin sillä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä suosikkibändinsä livenä. Mutta sitten taas, jos mietitään vaikka suomalaista metallimusiikkia, jolla on paljon faneja Brasiliassa tai Japanissa, niin on, niillä faneilla ei ole välttämättä koko elämänsä aikana mahdollisuutta nähdä livenä sitä bändiä, koska taloudelliset ja maantieteelliset kysymykset. Niin silloin mun mielestä se, että sun on mahdollista päästä kokemaan se keikka silti tasa-arvostaa ja tuo sitä bändiä lähemmäksi. Mutta näin Suomen kokoisessa maassa mä en välttämättä näe sitä livekeikkaa korvaavana asiana. Se voi olla sellainen, joka sitten taas, niin kuin, että sä oot ollut keikalla ja sitten sulla on sitä tallennessa, voit fiilistellä sitä sitten myöhemmin. Joo niin, mutta että se korvaisi, en usko.
1: Mihin osaan Suomen musiikkikenttää sun mielestä orkesteri Tulenkulkijat sopii?
0: Sinne terävimpään kärkeen.
1: No tietenkin.
0: Ei, mun mielestä Tulenkulkijat sopii sinne koloon, mihin mä oon aina mieltänyt itteni, sinne vähän pikkusen sopeutumattomien koloon. Semmosten, jotka tykkää vähän miettiä asioita ehkä useammaltakin kantilta ja joille kaiken ei tarvi olla ihan niin puhdasta ja siloteltua ja loppuun asti viimeisteltyä. Et siinä saa tuntua ja näkyä ja kuulua se elämä ja ihminen siellä takana. Onko semmoista koloa olemassakaan? Jos ei ole, niin

0: Me tehdään.
1: Teidän hashtagissa on näkynyt semmoinen sana kuin kiukkurock. Mistä se tulee?
0: Me oltiin viime kesänä keikalla Uittokallio-rokissa muistaakseni. Ja soitettiin siellä keikka. Ja keikan jälkeen se oli siis tämmönen. Se lava oli siis, siellä oli jonkun kesäteatterin lavasteet siellä lavalla ja siellä me soiteltiin lavasteiden keskellä ja se oli siis tämmöinen seurantalon niin kuin sali, missä me vedettiin. Ja sitten se keikka oli ohi, niin siellä oli hirveä määrä ihmisiä, jotka oli aivan monttu auki. Ne ei tiennyt varmaan yhtään, mitä ne odotti, ja se, mitä ne sai, ei ollut todennäköisesti ollenkaan sitä, mitä ne luuli saavansa. Ja jostain syystä me tehtiin ihan valtavan iso vaikutus niihin ihmisiin. Ja sitten yksi ihminen tuli sen keikan jälkeen hyvin mietteliäänä mulle juttelemaan, että kun mä en oikein tiedä, että mitä musiikkia tää teidän musiikki on. Että se on tuollaista kiukkurokkia. Ja mun mielestä se oli niin ihana termi. Mä kiitin häntä ja sen jälkeen mä oon rehellisesti kaapannut siitä meille genren. Olemme luoneet omamme, me teemme kiukkurokkia.
1: Toinen termi, mitä teillä on ruvennut näkymään, niin on taiderock.
0: Se taas sitten, niin kun, se on se toinen puoli, koska eräs ystäväni sanoo aina, että ei karhutkaan jaksa aina riehua, välillä ne pysähtyy syömään marjoja. Niin mekään ei jakseta ihan koko aikaa huutaa ja rähistä, niin sitten se toinen puoli on sitten sitä semmoista outoilua.
1: Näillä mennään. Kiitos Sanna ja hyvää alkanutta vuotta 2021.
0: Kiitos. Samoin käykää kuuntelemaan meidän Kaamos EP. Se löytyy suoratoistopalveluista.
1: Ja radiolinjoilta.
0: www.internet.fi.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
2: Pispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ensimmäisenä kuulet Tulenkulkijat-yhtyeeltä kappaleen nimeltä Kaos ja paniikki.

Kutsu mua Ismaeliks, niin kuin se kirja teki. Anteeksi neiti, saanko juoda rauhas tilkkaseni? Istu shikani solo kuarto sennal. Hyvin vähän sitä elämästä tsennaa. Nykyään baarimikot kohtelee mua paremmin. Johtuuko se siitä, että räppää vai sitten dokaa vaan useammin? Tein tän riimin, kun mä täytin 28. Älä juhli vielä, mutsi, sä et tunne lastasi. Ei vuodet anna armoa. Mä alan muistuttaa Brandoa viimeisessä tangossa. Saipua kantaa, katukivi kankaa, ottaa ja antaa. Ja nää läpät menee todesta. Nähny paremman näköistä jengiä nostettuna joesta. Kaaseika, mä en ymmärrä kosmoksesta mitään. Täs kunnos sen pääsisses kosmokseen sisään. Kiitos lisää. En enää oikein tiedä mistä pitää. Ja rakkaus on su niinku rak, joten passaa se imu max. Elämä ku silkiä vaan, silloin kun pilkiä saa. Haalei mustekin parempi kuin muisti. Uisti niin kauan kuin luisti. Tästä levystä ei ehkä tullut sellaista kuin halusit. Sä voit syyttää sit joko mua tai omaa huonoa makuusi. Ihan sama mitä lauon. En tee mitään vitun levyä vaan sanoilla mustan aukon. Joko haukun tai haukon. Näiden muiden jäbien räppei voi ajatella taukon. Vai kuka haluu kuulla enää näit? Esseitä taidosta laittaa sanoja peräkkäin. Ja niille, jotka runoja lukee, joko kruunu tai reikä sun päätä pukee. Räppäreillä mielessä on pyssyt tai Kiinan miehen myssyt, mut hysnyt. Räppäreillä mielessä on pyssyt tai Chinamanin myssyt, mut hysnyt. Uskot sä elämän jälkeiseen kuolemaan, kun ei Belvedere toimi, vaan tarvis nyt jotain suorempaa. Kelannut, et pitäis alkaa narkkaa, mut sekin vaatis omistautumista, enkä etinyt mitään vakavaa. Kaiken passaan, olit kun Pasolini leffas, kun joudut mieleen mun paskaa. Sori siit, sori täs, sori tos, jostain syystä nää synninpäästöt tulee usein monikos. Se kuka keksi rakkauden, se keksi salettiin myös syövän, kumpikin sisään syövät, niin vilpitön ja tosissaan. Et kuulostaa jo vitsiltä, vaikkei se sitä oliskaan. Mulla on varmaan malaria pelko, kun juo giniä enemmän kuin kerron.

0: Kiitos. Mä oon Paperi Tee ja mä esitän teille mun eilen julkaistun solo-debyytin Malarian pelkoja. Meillä on...
1: Teemme kaikkemme.
0: Meillä on hyvin rajattu aika tänään, joten mä pidän zero speech, että me ehditään vetää koko levy, joten... Yks, kaks, solid flex, mic check. Yks, kaks, solid flex, mic check. Mistä räppärit puhuu? En osaa enää samaistua niihin.

nää räppärit puhuu. En osaa enää samaistua niihin. Ihan oikeesti, mistä nää räppärit puhuu? Mistä nää räppärit puhuu? Hei. Tää biisi on omistettu Stevie Nicksille ja Ghostfacelle ja kaikille niille räppäreille, jos mä en ymmärrä vittuakaan, mitä ne selittää niiden biiseissä. Mä saatan olla myös yksi sellainen. Mä hyväksyn sen mahdollisuuden. Seuraavaksi tulee mun sävellys tähän kappaleeseen. Se on tää viimeinen filli, joka on hyvin tärkeä. Se saattaa olla jostain Fleetwood Macin biisistä, mutta siitä ei puhuta enempää, ettei teosto vie mun kaikkia pieniä dollareita. Se tulee ihan just noin. Se on se.

on Tonikki. Mä paljon vaadissa. Kiitos. Tää seuraava biisi lainaa Emil Stöötä, mutta tää on niinku mun parisuhden neuvontaa, että tota, älä tee mitään paskaa, niin kaikki menee ok. Se on niin yksinkertaista.

nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat.

patsaatkin kuolevat, patsaatkin kuolee!

Hei, kiitos kaikille. Meillä loppuu aika, joten mennään suoraan viimeiseen biisiin. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kiitos kaikille. Tämä biisin nimi on Renan Pithara Dato. Tämä on Japanin blog. Me nähtiin viime vuonna Marien baaris. Ei toimi iskuna baaris. On koittanut, bifart on kuollu. Must tuntuu kun ois voittanut. Oisi tullut sydän juoste, jos oisit vaan soittanut. Mä luulin, etten mä ees tarvi muuta kuin sut ja pari levyy hyskernuuta. Mut mä oon yhtä hyvä elää kuin Buckley.

osaan. Mä voin olla räppärinä, geneerinen ja rajoittunut, mut loppupeleissä se ei merkkaa paljon. Tällaisia asioita tulee harvoin sanottu, mut rehellisyys on aidointa, mitä mä voin tarjota.

Kiitos kaikille, kiitos tosi paljon, kiitos.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jäänkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavana aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Des. Kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkaat koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

kun seuraa tätä nykymeilinkiä, avaa tuon TV, internetin, radion. Pelkoa tuutetaan joka tuutti tarjoaa pelkoa. Ja ainoa millä sitä pelkoa pitäisi käsitellä on sitä, että ajattelee pelkästään itseä. Ehkä just sitä omaa perhettä, jos sellainen on. Ja tuntuu, että se on nykyään hyvä, että sä ajattelet pelkästään omaa hanuriasi, etkä muita enää.

kiinni aina sanoo. Pidät vaan tiukasti sitä omasta, ihan sama miten muuten menee. Jälkikasvu, hei! Se on heidän ongelmansa sitten, se mikä me jätetään sinne jälkeen. Ja siltikö heiltä kysyy, että no, mikä se olisi se ratkaisu? Niin ne sanoo, että...

Täällä teltassa on ei ole niin hiostava kuin tuossa ulkopuolella. Joku tänne jää selkeästi. Vähän viima, tuuli. Nero heikkoudet, mutta ei Nero lahjoja. Jos siltä tuntuu jatkamaan festari yleisö, niin tätä musaa on helppo myös joraillaan. Hot Heroes tarjoaa groomen, Hannibali tarjoaa lyriikat.

Helmetti kattoo peiliin joskus, niin kannattaa olla rehellinen sille peilistä takaisin tuijottavalle tyypille. On sulla sitten minkälaisia Neron hulluuden semmosia tiloja, mistä sinä haluat pitää kiinni, vaikka se olisi kuinka falskia. Ja muistakaa aina, että myös niillä Neroilla, oli se sitten Einstein tai Darwin, niin heillä on myös omat heikkoutensa. Tää ralli on nimeltään Nero heikkoit, mutta ei Neron lahjoja. Tämä menee näin. Hei, kun tartu.

Monte tequilta, ja meno on siistiin. Jos ootta huomannut maailmaa epäreilu, tällä hyvät kuule nuorena, kun pahat jää heilu. Huoli huomisesta haukutaan hipelynä, tärkelynä, milloin ne herää ja on tätä järkelynä. Tietämättömyys on itseisarvo, jota rukki kusen keltaisen median likasanto. Ei voi muka valittaa, kun kaikki on niin hyvin, vaan kerro miksi ule kuoli kavereitteensä syy. Eiköhän kestänyt hyvinvoinnin paineita, haistakaa paska, jos mulla on muka aihetta valittaa. Eikä olla aivokuollu niin kuin moni muu, joka sulkee silmässä kun totuus sattuu. Kuulostaa utopialta, eliitti jolla on valta, niillä on suunnitelma meidän päivän ralta. Big business on meidän peri, kato, ei

Nyt on rauha mies ja siitä aina tuu laulaa, kunne saadaan maailman rauha. Sitten vetää mökille puukkoja huoleen, vaan tietä tällä tiellä kulkee, kunnes kuolee. Ei oo suunta on suunta, kieli ruskii aina, eikä yhtään sukulainen politiikan vaikuttaja. Lapsi tarvii ruokaa, kuka muu siitä tuomaa, kun iskä perkele, joka tahtoi juomaan. Ei jos kypsä hoita, penikoita, vois soosi olla itensä steriloija. Lapsi parat, kaikessa viat on muuessaan, ne tekee

kaikille siellä kohdus saa ihmiset masennusta hokee. Nappiopetan naamme ja poten kunnes empatiakyky enää ole. Saman ympäri pyöriä paska jauhavat, kuka ei ymmärrä siitä ne laulavat. Loppu surkutelu ja siinä mehustelu, tervettä kustapäähat yks täys pääjehu. Tässä kaikkeudessa, tai missä lie galaksissa, ollaan kun kärpäsen paska auton lasissa. Siitä me ollaan tän lyhyen hetken, tehden pienen retken, joka tuntuu jäävän kesken. Kaikkeen soveltuu tottuu,

Tässä biisi, jonka me versioidaan yhtiöltä nimeltä 500 kiloa lihaa. Ajankohtainen silloin, ajankohtainen nyt. Tämä on nimeltään Vanha maa. Ja siitä sitten siirrytään sopivasti kaiken tämän kapitalismikritiikin jälkeen lisää kapitalismikritiikkiin, jossa me päästään ampumaan pankkeereja. Sen verran pasifisti voi tällä hetkellä unohtaa pasifisminsa ja tulla ainakin niin verbaalisesti sitten pankkiirin ampumisen mukaan. Emme sano, että kaikki tarvii tietenkään, vaan tietyt tyypit, tietyt tyypit. Olit niin kuin toisetkin.

menit minne käskettiin. Mutta tuo vanha maa, se piti tuhota.

tarvii loppua. Tässä vaan me mouhoon ja otan maailman loppua. Paisen pisteeseen viimeiseen sivilisaatio. Kustetettu kuin VTC provokaatio. Joko liisa jobi, sisäpiirin hommia. Muutama tuhat ommi, jotta päästä pistä pommia. Testaamaan aseita, ottamaan se öljy. Säikätetty kansa, on helppo saada öljy. Joukolla vittomaista tyrannia kaataa. Virota sitten paskaa koko mun maailman naamaa. Jakku Israel.

proppi asti. Nyt on pakki, nyt on pakki, nyt on pakki. Ja kerätä kielon päälle. Nyt on pakki, nyt on pakki, nyt on pakki. Rockabye baby. Jatketaan samoissa tunnelmissa.

Suurkiitokset. Otetaan vielä nopea esittely. Rummuissa Janne Tuomi. Kontrabassossa ja vokaaleissa Ville Rauhala. Peace and freedom. Ja molemmissa foneissa ja hemmetin hienossa parkkutakissa, kuten aina, Sami Sippola. Hevot hot heros, minun nimeni on Hanni Baal. Kiitos vielä jatkamaan, pitäkää hauskaa, nauttikaa. Tässä loppuu vielä biisi nimeltä Poliittista räppiä. Tulkaa messiin vielä tähän kertosäkeistöön, se on hemmetin helppo kanssa.

Hannibal Hotheros, puikkaa kiittää. Auf Wiedersehen!

0: otollinen tuuli kohisee pitkin kaupungin alijäähtyneitä katuja. Kirkontornissa huojuu muinainen kidutusväline. Ja miksei nykyinenkin. Outoa, narisevaa ääntä tuottaa. Kerta kaikkiaan pirullinen keli. Vain kaikkein uskaliaimmat ja masokistisimmat tyypit liikkuvat ulkona tällaisella säällä. Poliisit, yövartijat ja pyromaanit. Näillä raukoilla ei ole helppoa, mutta toisaalta he näyttävät nauttivan vaikeuksista. Niin kuin nyt tuokin outo kulkija.
1: Kaikkea sitä pitääkin ryhtyä. Kirkon poltto, sanotaan. Kyllähän se siinä saisi olla, mutta kun luonto vetää väkisinkin puihin. Ei auta, pakko se on polttaa. Sikäli kun se nyt tämmöisellä kelillä onnistuu. Onneksi on tuota bensaa mukana. Värskää.

muistan, mäntyjen suhina on ollut mulle semmoinen tärkeä ääni, tuulen ääni. Semmoinen kuitenkin, että siihen ei liity siis autojen ääni ja sillä tavalla vaan se tuulen ääni. Ja sitten mä muistan sitä mäntyjen suhinaa kuunnelleen ja mulla oli sellainen joku semmoinen maaginen kuvitelma, että mä voin niin kuin olla minä itse vaikuttaa siihen, että se tuuli tuulisi lujemmin ja se ääni kuulisi sitä männyistä niin kuin voimakkaammin. Mä tykkään vieläkin siitä mäntyjen suhinaäänestä, se on mulle tärkeää.

poikettiin yhteen kirkkoon. Ihan noin vaan. Siellä sattui olemaan konsertti, jossa oli joku englantilainen kuoro, joka laulaisi. Se on mulle jäänyt hirveän hyvin mieleen. Se ei ole mikään juhla, mutta se tuntui juhlalta, koska siellä oli tosi kauniin tämä kuoron ääni. Ja sitten siellä yksi lauloi todella korkeata ääntä sen

nyt kun sitä niin rupeaa ajattelemaan.

myöskään tärkeää, pääseekö nyt lähelle vai ihan.

tässä. Alkoi tulla hämärä, oli kahden elämän alku ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn. Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se on tosiaan Lizard King vuodelta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan
1: sinusta ihmeitä tekevän ikonin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Condom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

Siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: koi ihana.
1: Paksu tekijä.
2: Tupuna heittää naa.
1: On pupu tupuna aa.
2: Tupuna heittää naa.
1: On pupu tupuna aa.
2: Tupuna peittää maa.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä lumi peittää maa.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä lumi peittää maa.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä lumi peittää maa.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä lumi peittää maa.
0: Oi ihana.
1: Paksu tekijä lumi peittää maa.
3: Joo, siinä oli Karepear. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisin tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underaged Teen.

0: Oh. Here comes the
1: erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että se kun toi CD on niin heikko kuntoinen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heat Beatin. Aina Heat Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heat Beatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin ehdin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhän tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2, Yester of Sunny.

Ja tässä se on jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD-tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD-t kaadoin tuonne komeasti ja lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sen itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

siinä resonansseja, Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Bukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland-podcastissa.

Siinä Ressu ja Tukman's Land. Seuraavaksi Pimeyden väri, oivallus ja Vinyl Mind Propesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja ajattelin tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistoinen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssia Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtye nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehto rockia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire -nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars -nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven -kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on 6-henkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi 2 singleä, Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa, kappale on Taistelutahto-levyn 3. nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Yard Heria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti 2 mini-albumia. Thoughts of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Earth Heria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappaleen nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut syntetisaattorin musiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. Kuusi biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Sound Blast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Sound Blast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Sound Blast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

0: Soundcheck, jee, nyt kuulen.
1: Kaipaan monitoria.
0: Kyllä, todella paljon. Kyllä, kyllä. Eiköhän tämä tästä jo. Eiköhän se ole siinä.
1: Huomenta yleisö. Piti kertoa vaan ihan lyhyesti, että me olemme siis Sylvia Play, Kodinkoneet, ja meillähän oli työpaja eilen, jossa me teimme tämän biisin alun. Siihen eilisen päivän aikana osallistui tasan 50 random henkilöä. He huusivat, lauloivat naiskuoroa, soittivat perkussioita, tekivät äänitehosteita. Nuorin soittaja on 4-vuotias Leevi porkkana huilun kanssa. Sen jälkeen menimme hotelliin ja teimme viime yönä tämän biisin, eli sanoitimme, sävelsimme, sovitimme ja soitimme ja äänitimme, ja nyt pahoittelen tätä laulun ääntäni, joka on sen mukainen. Mennään. Ai niin, se jumppa, herrajumala, tää piti jumpata. Tehkää näin. Silloin kun huvittaa.

0: pöydän alle.
1: Mieli sairauteen.
0: Mieli sairauteen.
2: Ihan sama.
0: Ihan sama.
1: Luola.
0: Luola.

0: taistelen, taistelen ruusulla.
1: Käppy lehmällä.
0: Rakkaudella. Onneksi meillä on.

hölmöillä. Olla papa. Olla papa. Olla papa. Olla papa.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
2: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin tuntui vaan, että oli sellainen niinku huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niinku ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niinku uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niinku hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niinku, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin lauluja itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta. Kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niin kuin ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niin kuin sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niin kuin minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
1: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
2: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin ja sit mä laitan sen niinku tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niinku Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niinku aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että mä ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka oo ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, tai toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niin kuin synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista oloa, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
1: Sinä teet acapella-poppia.
2: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara, josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun musta silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua. Mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotu sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta että mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti, tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se, mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tästäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vain just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkua, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen, ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
2: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan ajattelen sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan, että tällä hetkellä mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi, koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä, se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
2: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin, syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille. Ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

0: asioita. Mua pidellä kunnukana, se lupaa lisää ja mä haluan.
1: Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Tyhjään kotiin. Hey!

No niin, siinä tuli vähän kohellettua, mutta hyvää iltapäivää. Nyt aloitin, yksinään täällä olen, niin musiikkitunti, Jukka Paavon, eli minun musiikkitunti tällä tavalla näin aikaisin kuin tuossa menoja, mutta se tulee varmaan uusintana myös sitten 6 aikaan. Siinä alkuun kuunneltiin ensimmäiseksi Bela Bartokin tämmönen lapsille soitettavaksi tehty pianokappalesarja, neljä ensimmäistä lyhyttä kappaletta. Tätä perustuu useimmat johonkin unkarilaisiin kansanlauluihin, ja niissä on kai tarkoitus harjoitella jotain erinäköisiä asioita, mutta mennäänpä eteenpäin.

No siinä oli Liebelin esittämä amerikkalainen kansanlaulu Where Did You Sleep Last Night, jota varmaan ainakin minun sukupolvelleni on tunnetumpi ehkä Nirvanan ja Kurt Cobainin esittämänä. Mennäänpä sitten eteenpäin.

Siinä oli aluksi Beat Happening, joka oli, joka esitti kappaleen What's Important. Sen lauloi yhtyeen rumpali Heather Lewis. Siinä oli viisautta sanoissa. You don't have to smile if you don't want to. I don't have to smile if I don't want to. We don't have to smile if we don't want to. Ja sitten perään Kimia Dawsonin lastenlaululevyltä Seven Hungry Tigers. Mennään sitten 70-luvulle. Onkohan tämä vähän hippiä, mutta semmoinen kappale, jota yhteen väliin tykkäsin aina kuunnella aamuisin, erityisesti kesää.

Nyt on tullut niin iloista musiikkia tässä, niin kuin tämä äskeinen. No ei oikeastaan niin iloista olekaan. Hiukan haikeahan kuitenkin, mutta jollakin tavalla positiivista ja kaiken maailman lastenlauluja, niin kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa ja kahviakin on jo kaksi kuppia juotu, niin pikkuhiljaa alkaa tulemaan sen verran huono olo, että laitetaanpa seuraavaksi Lightning Hopkinsia ja Sick Feeling Blues. Haetaan nyt sitten vielä yksi santsikuppi.

semmoista, mitä tähän nyt sanoisi. Jatketaan sitten yhdellä kappaleella, joka oli tarkoitus soittaa jo tuossa viime viikon New York-lähetyksessä, mutta en kerennyt. Bob Dylanin klassikko levyltä Times They Are Changing with God on Our Side.

No niin, siinä Bob Dylanin perään Erik Satilta kolme valssia. Katsotaanpa mitä Davelle

Joo, siinä chileläinen Victor Jara, Te Recuerdo, Amanda. Hän oli kai ilmeisesti näitä Pinochetin vallankaappauksen uhreja vuonna 1973 ja siitä varmaan juurikin ehkä siksi tunnetaankin niin hyvin hänet. Joo, mutta on monia hyviä lauluja kyllä niin kuin tämä. Onpas nyt kauhean harmaata ulkona. No, onneksi tässä tulee kohta kesää.

Siinä Patty Waters ja Jessica Williams tulkitsivat jazz-standardia Summertime. Joo, olipa se taas hienon kuulonen. Hurjan hieno ääni ja aika mukavaa pianon soittoa. Tässä onkin selvästi hahmottunut tämä illan ohjelma tai päivän tällä tavalla. Lähettäessä on tullut tuommoista folk-rämpyttelyä ja sitten tämmöistä pianon pimputtelua. No niin, lähdetään taas takaisin. En tiedä, ollaanko me siellä käytykään. Ei ole lyhyesti käytiin, mutta kotimaahan, Suomi.

0: Hopea kaapissa on vain yksi esine, jonka haluan. Kristallinen pienoiselefantti. Viinilasi pöydällä on täynnä ilotytön mustetta. Tuolit ripustettiin kattokruunuun. Oi äiti, tietäisitpä kuinka elelen, nyt kun liityin hovin seurapiireihin. Olen dekadentti runoilija, puuterikasvoinen, sulkakynälläni laulun kirjoitan. Hopeakaapissa on vain yksi esine, jonka haluan, kristallinen pienoiselefantti.
1: No niin, siinä oli Kaukoröyhkä, Peki ja Kari Peitsamo, kristallinen pienoiselefantti. Tässä vielä kymmenisen minuuttia on lähetystä jäljellä, mutta pitää alkaa hiljalleen valmistautumaan siihen, että se loppuu. Ensi viikolla onkin siinä mielessä erikoislähetys, että ajattelin soittaa silloin ikään kuin ennakkokuunteluna kokonaan ton minun ja ton Suopärven Villen duon Vindi Carlosin tänä keväänä tai varmaan viimeistään alkukesästä julkaistavan 7-tuumaisen EP:n. Ja ehkä mahdollisesti silloin voisi muutenkin soittaa jotain muitakin omia juttuja. Sitten varmaan pari viikon päästä ajattelin oikein pitää sitten teemalähetyksen Kaukoröyhkästä, kun innostuin taas hänen musiikistaan tuossa, kun hän oli esiintymässä soolona tuolla Katseessa, jossa mekin oltiin keikalla avaruuskaijuilla. No, mutta ehkä tässä voisi hiljalleen edetä.

siinä Nick Drake ja Time of No Reply, ja lopetetaan sitten ihan tämmöisiin rauhallisiin tunnelmiin, ja otetaan tuosta viimeiseksi kappaleeksi Leonard Cohenin John of Arc. Ja kiitoksia kuuntelusta, ja ensi viikolla tosiaan Vinnie Carlos ennakkokuuntelua ja muuta jupinaa, ja pari viikon päästä kaukoröyhkä spesiaali. All right. Hei hei.

Thank you.

Paulin ja ollaan siis Seija Pylä. Taas näin on mutkasuojantse. Minä olen Huuden etiukkasuojantset. Ai, sentään. Nyt on kyllä paljon enemmän ihmisiä täällä kuin viime kesänä, mutta tuolla ei ole vielä. Saa nyt nähdä, tuleeko tuo huone myöskin täyteen. Kyllä se tulee. Meillä on tänä iltana täällä, ja meillähän piti olla itse asiassa täällä tuo Nuutisen Jokke, mutta Jokke lähetti kaikille ystävilleen terveisiä. Hän sairastui oikein vakavasti. Ja hän on ollut nyt 2 viikkoa lääkärin tutkimuksissa ja sai ehdottoman kiellon, että hän ei saa edes autolla tulla tänne nyt tässä vaiheessa. Mutta me pääsemme siitä asiasta sitten välittäneet, kun meillä on hirveän hyvä haitaristi täällä Keski-Suomessa. Eli meillä on tuo Lähteilän Taisto sieltä 50-luvulta, joka on ihan yhtä hyvä kuin mitä on se Jokke Knuutinen. Läpittäkääpä Lähteilän Taistolle. Ja nyt me sitten kuuntelemme jonkin verran haitarijatsia. Selvä. Ole hyvä.

tää oli Continental, se oli Mannermaista. Ja tuota, seuraavaksi mennään vähän Ranskaan, kun meillä on hyvä hanuristi täällä. Ja tuota, hanurihan on oikein tämmönen ranskalaisen idolisoitin. Mutta me ei kyllä nyt soita ihan sellaista chansonmusiikkia, vaan me soitetaan tämmönen kappale, jonka nimi on Sessi Bomb. Sen yhtä kiit aikoinaan levyttänyt ihan englannin kielellä, tai Amerikan kielellä, mutta nyt me soitamme sen tässä tämmöisenä ikään kuin jatsi-versiota. Kunhan minä pitää löytää tämän nuotin.

0: sitten mennään Ranskasta tuonne Amerikan maahan. Siellä eleli aikoinaan Fats Waller-niminen pianisti, joka se vei paljon kappaleita. Muun muassa tämän seuraava, joka nimittäin Honeysuckle Rose.
1: Vielä kyllä.
2: Onko Honeysuckle Rose?

0: Jarkko sanoi jotakin nyt tähän. Nyt te kuulitte ihan oikein kunnollista jatsia. Ja te huomasitte, että he jakoivat nämä kaikki, he eivät ole yhtään harjoitelleet kertaakaan. Anteeksi, valehtelut. Ette ole yhtään kertaa harjoitelleet tätä kappaletta yhdessä.
1: Koko viimeinen ilta.
0: Ja huomaatte, kun ne jakaa tässä näin keskenään. Ja tämä Lauttamuksen Juha tässä näin. Kattokaa kauniisti häntä. Hän on ihan yhtä hyvä kuin Louis Armstrong sillä
1: lailla.
0: Kiitoksia. Ja sitten voitte katsoa hyvin kauniisti myöskin hänen vieressään seisovaa Markus Lajusta. Pankaa nimi muistiin, Markus Lajunen. Hän on siis fantastinen soittaja ja hänestä tulee sellainen nimi, että te vielä joskus sanotte, että me ollaan oltu silloin, kun hän oli
2: nuorta.
0: Tämä ei laske mäkeen, mutta se laskee niin helevatiin hyvin kuule rytmin tähän jatsiin. Sitten siellä on meillä komppi, kuulkaa. Siellä on Kari Tryk tuossa rumpujen takana. Se on ihan kiltti, vaikka se naureskelee meillä. Ja sitten siellä on Junnu, toi Kaltiolla Junnu tuossa noin. Ja ne tekee yhdessä mielettömän hyvän kompia siihen auttaa sitten. Katsokaa, mun rytmisektio, kun siinä on tämä Eero Vuorinen. Entinen opettaja, joka on kiltti. Luojan kiitos ottaa myöskin tämän juonnon puoleensa oikein hyvää. Ja niin kuin huomaatte, niin hänkin osaa soittaa sooloja. Niitä kannattaa kuunnella. Ne on hyvin maukkaita. Ja nyt te tiedätte kaikki poikien nimet, niin on paljon kivempi kuunnella. Sillä?
2: Syvää purppuraa tulee sitten. Kiitos.

No niin, sitten me vielä tällä kokoonpanolla soitamme sitten kappaleen. Se on tämmöinen oikein näitä swingkauden klassikoita, tämmöinen Andy Saita. Sitä on soittanut osa Lionel Hampton kumppani. Ja siinä pannaan vähän vauhtia ja katsotaan, että mitä tässä nyt oikein käy. BB-sulle. BB.

0: niin, arvoisat Jukka Suojatsin ystävät. Kannonkosken tervaskanto on perinteisesti julkistettu Kannonkoskipäivän yhteydessä torilla. Niinpä tänäänkin toimittiin, mutta varsinainen arvonimen luovutus tapahtuu täällä Jukka Suojatseilla. Mikäpä voisikaan olla parempi paikka ja hetki tähän luovutukseen. Kannonkoski-seura on tänään myöntänyt tervaskantoarvonimen sinulle, Pirkko Rahtila-Rissanen. Nyt kuudetta. Nyt kuudetta kertaa järjestettävä Jukka Suojats on Kannonkosken uusimpana musiikkitapahtumana vakiinnuttanut asemansa suosittuna vanhan jatsin tapahtumana. Hilmonkosken kylän Hilmorin ovet on avattu yleisölle ja vanhan kyläkoulun tunnelma on ollut tilaisuuteen sopiva. Sinä Pirkko, olet monipuolisena muusikkona rikastuttanut Kannonkosken kulttuurielämää. Olet tukijoukkoinesi vakiinnuttanut jatsmusiikin pitäjäämme ja toiminut täten esimerkillisen aktiivisena lomakannonkoskelaisena. Tervaskannolle luovutetaan perinteisesti paikallisen itetaiteilijan Olavi Korhosen puusta veistämä metsopatsas sekä kunniakirja. Lämpimät onnittelut uudelle tervaskannalle.
1: Kumpikohan kukkoilee enemmän tässä talossa. Tuonne opettelen. Tässä sinulle vielä kukkaset.
2: Kiitoksia ihan hirveästi, mutta voisitko sä antaa ne tuonne laittamaan heti paikalla ennenkin? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja älä lähde pois, mä aion... Älä nyt kuitenkaan mene kauaksi, sen takia mä aion tässä vähän sanoa pari sanaa.
3: Ennen kuin sanot pari sanaa, niin tuon myös, olen Pekka Termonen, kun kirjastossa on töissä, niin tuon Punkaadun kunnan tervehdykset tämmöisen sivun lisälahjan tähän, että kunnanjohtaja Maari Tautio ei päässyt tänne paikalle ja hän pyysi minua välittämään halaukset ja onnen toivotukset.
2: Ne halaukset ehdottomasti.
3: Minä on pyyhe, millä voitte pyyhkiä Raimon selkään sanan jälkeen.
2: Minä en Raimo, tällä pyyhin minä.
3: Varovasti.
2: Kiitoksia. Hyvää tavaton.
4: Hyvät kannonkoskiset ystävät, ensinnäkin täytyy sanoa, että minä olen kannonkoskinen, enkä lomakannonkoskinen. Olen ollut jo vuosia täällä kirjoilla. Ja tämä oli hyvin, hyvin miellyttävä yllätys, kiitos teille, mutta tämä teki mieleni hyvin iloiseksi. Ei sen takia, että minä sain sen, mutta sen takia, että Kannonkoski-seura yleensä muistaa minun ikäisiäni. Mielestäni se on valtava osoitus hyvästä sydämestä ja älystä vielä tänä päivänä. Tänä päivänähän meidät ikääntyneet yleensä aina heitetään heti, kun lähdemme eläkkeelle, niin sinne sivuraiteille ja toivotaan kuolis pian. Eikä ainakaan puuttuisi millään tavalla nuorempien elämään. Mitä kertoo, että Kannonkoski-seura antaa tämmöistä tämän ikäisille? Se kertoo siitä, että teillä on älyä päässä. Se kertoo siitä, että teillä on sydäntä täällä näin ja teillä on ymmärrystä elämää kohtaan. Nimittäin kaikkein viisaimmat nämä pienet kunnat on säilyttäneet tämän inhimillisen älynsä. He haluavat meidän ikäisiltä taitotietoa ja tietotaitoa ja sitä elämän kokemusta. Kiitos siitä. Mä luulen, että me annetaan heille oikein hyvät apu.

We got, yes.

0: Viimeiset otetaan tosi hyvällä. Mä taitan ottaa nyt sen vaan englanniksi, eikö totta?
1: Ota vaan.
0: Mä voisin ottaa sen ensin taas suomeksi. Tuntuuko se hyvältä, jos ottaa aina ensin suomeksi?
2: Joo.
0: Otetaan ensin suomeksi.

0: Näin on ensimmäinen setti, kuulkaa tehty, ja nyt mennään ulos ja vähän pillotellaan, jotta saadaan tänne uutta ilmaa ja juon kahvia.
1: No hyvää iltaa täällä Jukka Suojatsin illassa. Onkohan mones kerta jo teillä täällä vai ensimmäistä
2: kertaa? Ensimmäinen kerta. Ensimmäinen kerta.
1: Oletteko täältä päin kotoisin vai?
3: Ei, mutta meillä on mökki tuossa.
1: Mitäs vaikuttaa vähän erilainen jazzfestari ainakin?
3: No, ei meillä hirveästi jazzfestivaalikokemusta ole. Että viime kesänä oltiin maailman suurimmalla jazzfestivaalilla, mutta on ehkä maailman pieni jazzfestivaali. Molemmissa on hyvä tunnelma.
2: Tämä jazz on just meidän mieleen, tämmöinen vanha.
1: Että tämä tuntuu paremmalta kuin viime kesänä?
2: No kyllä siellä oli monenlaista siellä, että kyllä sieltä tämmöistäkin varmaan löytyy, että tämän tapasta vanhaa, mutta tämä on ihan hyvä.
1: No mitä sä olette tykännyt täällä päin Kannonkoskella mökkiä pitää?
3: No meillä on ollut, tai oikeastaan minun vanhemmilla vuodesta 61 täällä mökkiä. Kyllä me on tykätty rauhallista, mukavaa seutua ja ei ole hirveästi muuttunut oikeastaan näiden vuosikymmenten aikana. Ihan mukava. Mukava paikka.
2: Neljäs polvi jo käyttää sitä mökkiä.
3: Niin.
1: Tässä on vähän samaa tunnelmaa sitten, kun täälläkin ihmiset tuntuu tätä koulurakennusta ihailevaa, jossa tämä järjestetään, että ovat käyneet lapsuudessa koulunsa tässä ja nyt sitten käyvät kuuntelemassa jatsia. Paljon perinteitä varmaan tällä kylällä siis.
3: Joo, kyllä tämä hyvä ympäristö on. Taitaa vaan sali jäädä pikkuhiljaa pieniksi, kun huhu leviää tästä.
1: Sitten pitää siirtyä tähän pihalle vaan.
3: Niin.
1: Joo, mutta hyvää illan jatkoa. Kiitos.
3: Kiitos samoin.

New Baby, se on usein ollut meillä semmoinen aloituskappaleena, nyt se oli tämä toisen setin aloitus. Ja nyt sitten tässä tapahtuu semmoinen tilanne, että päästetään nuo pillimiehet vähän huilaamaan ja kuulemme pari tämmöistä oikein perinteistä harmonikalle tehtyä sävellystä, harmonikaräppäyttä tuossa. Taisto Lähtelä soittaa meille ensin Olivien kukkias, tämmöisen Pietro Frossinin maailman kuulun vals, briljantti valssi. Ja toisena tulee sitten tuon Amalandon tango, Kuopitta. Ole hyvä.

toinen oli siis se Guapiitta, joka on argentinalaistyyppinen tango, joka on sellainen malanga, kun siinä on semmoinen juoksu. Tuossa. Tämä on semmoinen juttu, että eihän se malanga mikään argentinalainen ollut, mutta sarjassa kuitenkin argentinalaisia tangoja. Ah, malanga, Guapiitta.

0: suomalaisen laulun ja me laulaa meille yhden vietnamilaisen laulun. Ole hyvä.
1: No niin, me ei juu sitä terve. Me ei juu omaa systeemiä, niin me ei juu se soijalämmin. Niin.
0: Ja, sisällä. Sovusotan sinne täällä. No niin.

ükset on, niin turha olet mun. Meillä aika on, olet varaton. Kuka pelkää Paulaa, vauhti mun oikein.

Kuka kylkee Paulaa? Oikean haluan vain laulaa, sanoo rakkauteen. Peläs tyttö, jos tuun hiljaa, tuun hiljaa, viene sun. Selitykset on niin turha, niin turha olet niin. Meillä aikaa on. Olet Paula. Oikean haluan vain laulaa, saada nuo rakkauden.

0: Missä se on? Äiti etsi siellä. Jotain sieltä on seppalle.
1: Kuinka kauan menee?
0: Ei se kauan.
1: Soitetaanko jotain päin?
2: No niin, sillä välillä kun meidän Meiju, joka on 7-vuotias, niin etsii sitä vietnamilaista laulua, niin mepäs otamme sitten vähän eri kielillä. Otetaan ensin italiaa.

Monica nu e täältä näin siellä. Siellä 50-luvulta. Hyvä, kaksi kättä nousi 50-luvun muistoja. Siellä. Nyt otetaan sitten Ranskaa. Tämä on Kuolleet lehdet. Ja yksi maailman kauneimmista lauluista. Oh,

Aamun saamenkielen Tseppe Vehkonen kirjoittamia runoja. Se on käännetty ihan päin honkia suomeksi. Tässä on muistelu siitä, kuinka meillä oli ihanaa yhdessä. Kuinka minä rakastin sinua, kuinka sinä rakastit minua. Ja sitten maailma meidät eroitti. Mutta sitten otetaan B-samme muutso, niin että kaikki voi halata toisiaan oikein kunnolla. Ja se otetaan espanjaksi, niin että sen tulee oikein kunnollinen tunne.

Και είναι να πούμε να του πάρει και είναι να πετάω καθόλου, λέει πολλέ. Ένα τάκι λύσου του ούτα. Σιρέν για αέκα ότι ήταν νύπτες ο ρουότσιγγελνε. Μέχρι τέτοιο ehdottomasti laulaa ruotsiksi, muuten hän meillä on Suomessa. Ja tota... Ruotsalaiset laulaa aina tällaisia, nämä aika jänniä. Jos te osaatte yhtään ruotsia sieltä kouluajalta, niin, tota, niin nyt te kuulette kyllä laulun.

0: taisi nähdä, että se olisi tämmöisen modernin, hetkinen, onko tullut, variksen katselema. Joo. Mutta sitten otetaan Saksaa.
1: Saksa voi.
2: Voittiko Saksa?
3: Voi. Hyvä.

0: Joni Saksaa, kuinka moni muistaa Bellamyn? Istutko tuota? Ei aika pystyy, no niin, näin moni sentään muisti Bellamyn, se on hyvä nousu. Näin se puhuu miehestä, joka rakastelee kaikkien naisten kanssa ja on hirveän hyvä, naiset tykkää sitä kauheasti ja miehet tulee hirveän hermostuneeksi, kun se aina vie niiltä naiset. No niin. Se ei ollut ollenkaan viksu eikä filmaattinen eikä se oikeastaan osannutkaan mitään, mutta se oli hyvin charmaa. Mä olin kuullut, tähän miehet yleensä on. Eihän sitä tietenkään kukaan muista. No niin. Mutta nyt mä otan sitten ryssäksi eli venäjäksi.
1: Hyvä.
0: Niin. Ja tää on Mansuurian kukku.

Nyt on sitten väliaika. Tämä oli Laila Kinnusen ensimmäinen ja väliajan jälkeen otetaan sitten Laila Kinnusilta pari muuta. No niin, mennään taas ulos. No niin.

0: Oikein hyvää iltaa täällä. Olette katsomassa Jukkosuojatseja. Mitäs vaikuttaa?
1: No, tämä on todella hieno ilta. Että oli uskomaton siinä nähdä, että mitä ei osaa odottaakaan, mitä tämä on. Mutta tämä oli täysin yllätys, että tämä oli näin hieno ilta.
0: Tekin olette ensimmäistä kertaa ilmeisesti sitten täällä.
2: Kyllä, olemme ensimmäistä kesää kannonkoskelaisia.
0: Ihan paikallisia kannonkoskelaisia jopa.
2: Ei, kyllä me ollaan Seinäjoelta.
0: Joo. No, mitäs odotitte, kun tulitte tänne ja katsoitte, että jats-tapahtuma täällä vanhalla koululla?
1: No, kyllä me odotettiin tätä perinteistä jatsia ja sitähän täällä tuli ja tämähän oli todella hieno.
0: Mitenkäs teidän kesä muuten on täällä nyt sitten mennyt?
2: No, justiin alkoi kesäloma ja mökkiä rakennetaan. Siinä se kuluu koko kesä.
0: Että työn alla vasta.
2: Kyllä.
0: No, ajattelitteko, että seuraavina vuosinakin tulette uudestaan katsomaan?
1: Joo, ilman muuta. Että kyllä tämä oli niin hyvä tapahtuma, että kyllä tästä tulee perinne.
0: Täällä on ilmeisesti Ryytihyppysen kahvitarjoilu, vai mitäs tässä tapahtui?
3: Joo, kahvia kuule olisi ja tuoretta vasta leivottua pullaa.
0: Mitäs näyttää tästä suunnasta tapahtuma tänä vuonna?
3: Musta on tosi mukava. Nyt on niin ihana ilma vertaa viime vuoteen, että ihmisiä on kivasti.
0: Kuinka monena vuonna olet ollut täällä?
3: Tämä on mulle kolmas.
0: Mitenkäs tämä tapahtuma on siinä muuttunut muuten kuin sään osalta?
3: Jaa, mä eka kertaa täällä kahvia myymässä. Mä yleensä luonut olla...
0: Eri kulmasta ainakin
3: niin.
0: Voi seurata.
3: Aivan. Enemmän tuolla kuuntelupuolella aikaisemmin.
0: No, ihmiset näyttää aika iloisilta.
3: Kyllä.
0: Onko se nyt tästäkin suunnasta katsoin?
3: On. Ajattelen nyt. Miten ihanempaa voisi olla tämmöinen maalaismaisema, ihana ilma?
0: No, mä voisin kupin kahvia kyllä tässä samalla. Täällä voisi arvioida, että on sellaiset, paljonhan täällä olisi porukkaa. On täällä enemmän mun mielestä kuin viime vuonna.
3: On ehdottomasti enemmän. Tätä tuli vielä yllättävän paljon vielä jälkeenkäteenkin tänne on tullut. Että... Kyllä meitä varmaan täällä 100 ainakin on. Mm. Kaikki näissä.
0: Ja mitä tuossa tein vähän kalluppia, niin aika monet tuntuu olevan ensimmäistä kertaa vielä.
3: Joo, aika uusia mullekin on. Että... Vaikka ne on paikallinen, en sillä lailla tunne, mutta kyllähän aina vähän niin kasvoja muistaa. Niin... Mm.
0: Ja tuossa oltiin jo huolissaan siitä, että mahtuuko ensi vuonna enää ihmiset sisällekään, vaikuttaa niin kivalta tapahtumaan.
3: Niin, se pitää vähän laajentaa tuonne toisiin huoneisiin. Tai jos on ihana ilma, niin sitten ulkona.
0: Niin, nimenomaan. Mm. No niin, minäpä otan kahvin.
3: Oletko pullaa?
4: Hyvät ystävät, hei, huomenna kello 9 illalla Radio Hööristä, eli Järviradiosta, tulee koko tämä homma. Huomenna illalla kello 21.00. Toinen asia, meillä on täällä myöskin, kun me ollaan Jyväskylän kesässä esiintymässä, on monet kysynyt, milloin me pidetään Jyväskylässä konsertti. Se on meillä nyt varmaan pitkään aikaan ainoa konsertti. Se on 15. päivä 7. torstaina ja se on Mäkimatin perhepuistossa. Meillä on lippujakin täällä, toimeen kahvi myyjä kykenee myöskin myymään lippuja sinne, joku vitosen lippu. Ja sitten siitä on myöskin muutama flyers tuossa pöydän päällä, voitte ottaa niitä. Ja sitten mä haluaisin tässä samalla sanoa, että näitä meidän Jukkosuojatsejamme ovat täältä Kannonkoskelta sponsoroineet Kannonkosken osuuspankki, Kannonkosken kunta, konepalvelu K. Niskanen Ky, Piispalan matkailukeskus, sähkötyökauppinen, K-Extra Kannontori. Ei muuten nytkään ole täällä, kyllä ne on aika poikki ja väsyneet, ei ne jaksanut tulla. No niin, sitten Kannonkosken apteekki ja Autosaari Ky ja karjalainen Vinju, joka tuossa myy meille ihania tuotteita. Ja sitten Kannonkosken kyläpuoti Oy ja RPM Food Oy, Kannon puu Oy. Sitten Vanha Jatsi Ystävät järjestää tämän tänä päivänä tämän täällä Anajatsi ystävät perustettiin tuommoinen 5,5-6 vuotta sitten Jyväskylässä. Ja siihen voi liittyä mukaan, jos joku haluaa olla, niin pöhkö. Ja sitten Pirtin Täsi Oy myöskin on vähän sponsorin ja tietysti minä. Hetkinen nyt, onko Vinjuun tytär Meiju täällä nyt? Meiju tulee nimittäin ja aloittaa tämän meidän konserttimme laulamalla vähän vietnamiksi. No nyt Meiju tänne.

0: muuten kauhean hyvää tämän. Tämä on todella hyvää tämän mustasilmät, joo. Ja nyt eikö totta me saamme vielä, ennen kuin tämä meidän ystävämme Taisto lähtee täältä ajelemaan kotia kohti, niin hän soittaa vielä. Minkä hän soittaa?
1: Metsälinna. Tämä on Paul Norbakin, niin kuin hanuristin ihmiset tietää, Paul Norbakin tämän yksi Suomen tunnetuimpia harmonikkasoittajia ja säveltäjiä, Paul Norbakin Metsälinna.

nyt me otetaan tämmöinen suomalainen kansanlaulu. Ja me otetaan se ensin suomalaisena kansanlauluna. Ja sitten seuraavassa erässä me otetaan se niin, että me laitetaan sinne svengi. Ja sitten seuraavassa erässä me otetaan kaikki säkeistötkin, joo. Ja, sitten me otetaan sinne myös improvisaatio. Ja te huomaatte, kuinka suomalaisesta kansanlaulusta saadaan ihana jatsi.

Ναι, τα πέρα. Έχεις τι μόνο κάνω. Σου μάνε κάνω άλλο. Για σύντε με οδετάν, yes, that's my baby. Mä oon tehnyt siihen suomalaista, mä ajattelin, onneksi mä tein juuri tällaiset, kun mun pojanpoikani vihitään nyt 24. päivä. Mitä? Pedifleur otetaan nyt tietysti ensin, kiitos. Ja sitten otetaan vielä kaksi ruusuakin. On se onni, että mulla on tämmönen muisti mukana.

0: ollaan porukassa kaiken kaikkiaan 3 kunnianjatsaria. Ja tiedätte, että sellaiset oikein kunnioitettavat vaikuttavat maailmallisen kunnianjatsarit. Hyvä. Sä näytät ihan kuule ihmiseltä ja säkin oot oikein fiksun näköinen.
1: Tuntee musta kuin jalanjälkeen.
0: Tuntee jo. Ja nyt otetaan se sitten Joukoskin sen jäsen, That's My Baby. Ja mä oon hirveän iloinen, että mä oon sen kääntänyt suomeksi sen takia, että mun pojan poikani, hänet vihitään 23 viikon päästä, joo. Ja nämä on just sopivat sanat. Mä otan ensin sen nyt sitten suomeksi, niin te kuulette kuinka hyvä juttu se on.

Että voitte leijua sitten kotia, eikö niin? Joo, hyvä. Mä oon nimittäin kirjoittanut, kuulkaa, mä oon oikein laittanut semmosen kirjoituksen, tiedättekö, lehteen. Toivottavasti ne ottaa ja kirjoittaa ne kaikki. Mä olen todella sanonut, että toimeen Jussi on todella ihan kuin Louis Armstrong soittaessaan. Ja vielähän samanlainen velikulta kuin meillä Armstrongin eläessä. Sitten mä oon sanonut tästä pojasta, että se on niin hirvittävän hyvä, että on oikein valtavaa saada kuulla häntä. Sitten mä oon sanonut meidän kompista, kuinka hirveän hyviä ne on, kuinka ne soittaa niin svengaavasti, että oi, kuinka mahasta tekee hyvää. Ja sitten mä oon sanonut tuosta Eerosta, että kaikki sen soolot on niin nautinnollisen hyviä silloin, kun se viittii soittaa sooloja. Mutta joka tapauksessa, no niin, nyt otetaan Muistan suojelainen ja te laulatte mukana. Se on ensimmäinen suomalainen, kuulkaa, jatsi. Se on levytetty vuonna 1932 ja se on hirmu hyvää vuosikertaa. Mä aina sen sanonut, silloin minä synnyin. No niin.

suu heilui. Ja se tarkoittaa, että tämän hyvän tuloksen jälkeen te saatte vielä yhden mahdollisuuden laulaa kaikki mukana. Ja te voitte heiluttaa huulianne, vaikka ette osaa sanojakaan. Joka tapauksessa hyräillä voi. Ja jokaisella on ääni, muistakaa. Ja se on hyvä ääni, se on sinun äänesi. No niin, me otetaan kissaviikö. No niin.

0: että jaksoitte näin kuunnella täällä. Kiitos ihan istua täällä koulun luokassa ja näin ihanasti olla ihana yleisö. Huomaatteko, kuinka hirveän hyvin pojat rupesivat soittamaan? Mäkin ihan jotakin osasin, niin oli niin hyvä yleisö. Se aina johtuu siitä, tämä näin. Minulta sinulle ja sinulta minulle toimii. Silloin, kun ihmiset pitävät toinen toisistaan. Menkää kotianne ja rakastakaa toinen toisianne. Heippa Raula.
1: Kiitos.
0: Pidetäänkö ensi vuonnakin ulkosuojasta? Selvä. Tuottako jokainen jonkun lisää? Pannaan ulos sitten joita istuimia ja itikatsuja, jotka tulee mieleen. Selvä.

Me jaksetaan näin. Ai hyvä, mä oon aika hieno juttu. Tuleppas Pekka tänne. Täällä on Anne sun apunas. Mä

咕嘀咕嘀咕嘀咕，哎啥哎啥，咕嘀咕嘀咕嘀咕，哎啥哎啥，咕嘀咕嘀咕嘀咕，poi sormet, so, non è

tajta, kun teen paljon töitä, en jaksa viettää lähiön pitkiä öitä.

Joo. Tässä sitä yötä vietellään. Numero studion on 044-556-5266. Jotenkin rauhallinen yö. Mutta kuten tuossa sanottiinkin aiemmin uutisissa, Suomi on yksi maailman rauhallisimpia maita. Se on hieno se. Kuunnellaan taas vähän suomalaista rauhaa Misa Sorajan kanssa.

Joo. Siinä oli Nisa Sora ja tässä on Top Ranking Eric and the Astronautsin Bab.

kuten tarkimmat kuuntelijat hoksas, niin se oli kyllä oikeasti Kari Peitsamo ja Ankkuli ja kappale nimeltä Kultakuoriainen. On nimittäin tuossa toisella puolella levyä se kappale, mikä piti soittaa. Mutta oli kyllä hyvä. Otetaan nyt se toinen puoli.

Joo, siinä oli Pedro's Heavy Gentleman perimmäisten kysymysten äärellä. Vielä ehtii miettiä tuonkin tarinan mahdollista opetusta, jos on vaikka kesähäät tulossa. Mä itse asun tässä lähellä kahtakin hääjuhlajatkopaikkaa ja tuntuu, että joka lauantai ja joka sunnuntai ja muinakin päivinä siellä on melkoiset pippalot käynnissä. Joku bändi soittaa klassikkoja tai joku pyörittää karaokea ja siellä sitä tanssitaan sitten valkoiset helmat korvissa. Se on ihanaa. Onhan se elämä ihanaa. Tapani Kansa ja Rockabilly Power.

Sinne on itsellä matka huomenna aamusta Helsinkiin. Henri toivoo toivekappaleena Jenni Vartiaisen Nettiin kappaletta. On kauan sitten jo mennyt nettiin ja siellä on kyllä vieläkin. Jos haluat tulla kanssa, niin Irknetissä on tuollainen yölähetyskanava, jossa voi kohdata ihmisiä yössä deittailemaan tuonne yölähetyksen Irkki-kanavalle tai Facebook-sivulle Järvi Radion yölähetys siellä. Nyt tulee muuten aivastus. Ei tuu. Aivastus ei koskaan tuu, kun sen sanoo ääneen. Numero studio on 044-556-5266. Tekstiviestit ja soitot maksaa ihan perus matkapuhelinmaksua, mitä sen kummempaa. Tässä Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Millainen tämä on? En ole kuullut.

Se oli mahtava. Joku Ilpo mua katselee. Kun tavattiin, oli pimeää, kun erottiin. Sä pistit mut nettiin, niin kuin luonto tarkoitti. Hyvä. Hyvä näin. Niin hyvä on näin. Kansas lähekkäin. Kello on 5:12.

keskiyö maanantai taittuu luoksemme näin. Rantasipi on yön lintuna ja laulaa meille tässä taustalla. Rantasipi eli ringa hypoleukos. Jyväskylän rantasipi Laajavuoressa on muuten ensi viikon loppuna Vasemmistoliiton puoluekokous. Mäkin olen menossa sinne lähettämään tänne Järviradion taajuuksille näitä juttuja. Jos keksitte jotain kysyttävää noilta Vasemmistoliiton johtoihmisiltä, niin niitäkin juttuja voi laittaa tekstiviestille. Kysytään sitten. 044 556 5266.

Absoluuttinen nollapiste. Katselin tässä Kiinan ruusun nuppua, joka on aika lähellä aukeamista tuossa. Tuo Kiinan ruusu on jo vuoden yrittänyt saada kukkaa auki nuppua puhkeamaan. Aina viime hetkellä se tipauttaa tuon nupun maahan ja ei se koskaan kukaksi muutu. Ilmeisesti kyse voi olla viimasta tai liian vähäistä kastelusta tai jotain. Ei pitäisi olla. Katsotaan, jos viimein tänä kesänä kukka edessäni aukeaa.

kysymys erittäin nimerkkejä pii. Pahoja laittaa ektoplasmas läjättää. Ei kannata pimeän aikaan mennä ulos, ei pimeän aikaan kannata mennä ulos, ei pimeän aikaan kannata mennä ulos. Siellä voi olla pahoja mörkejä, siellä on kaikki ihmeelliset vehket, siellä on kaikki ihmeelliset vehket. Kaupassa maidot happaneja ja kaikki sinne kakkaneja, ja sieltä voi löytyä maton alta vaikka ruusu. Siellä on maton alla kaikkia pöpöjä, siellä on kauheita mörkejä. Ulkoa kuuluu kauheita ulvontaa, onko siellä jotain hulluja? Onko siellä jotain ihan ihme porukkaa? Onko siellä jotain ihme porukkaa? Naapurissa taitaa olla joku kekkeri, mutta ei tainnut ollakaan, koska nyt on jo keskiyö, eikä siellä pitäisi ketään olla, koska se on huikean pelottava autiotalo. Se on huikean pelottava autiotalo, kuka siellä voikin olla, kun sinne valot syttyy itsestään. Valot syttyy itsestään, nyt alkaa jo vähän pelottaa, silloin vissi joutuu kutsumaan.

Jos kissanuminen loppuu itsestään, jos kissanuminen loppuu itsestään, jos kissanuminen loppuu itsestään, silloin voi täytyy vissiin ostaa kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruokausta, silloin kissaruoka. Mutta jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä, jos kuuluu ihmeellistä ääntä sieltä, niin silloin on jotain ihmeellistä tapahtunut, silloin on tosi kauheita tapahtunut, silloin voi olla peliä vähän hommissa, silloin joutuu apun kutsumaan. Ghostbustersit apun kutsukaa, ne teitä auttaa, ne pyssyllä sädettää mörköjä, niistä lentää ektoplasmat seinään. Mutta jos sua vähän pelottaa, niin elä silloin huolestu, yksin menet metsään piiloon, silloin voi olla siellä mörkö, sekä susi hukkanen ja sekä banaanimörkö. Ja sitten voi olla pahoja setiä siellä, ne voi sua pelottaa, sekä voi olla paha haamu. Haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä, haamu voi kalistella luurangon kanssa kahleita yöllä. Ne pelottaa hirveästi, koska ne pitää pahaa entä, koska kahleissa ei ole käytetty rasvaa, kahleissa ei ole vaseliinia. Se voi aika paljon pelottaa.

No niin, tuli tuolla Irkissä puhetta siitä, että mikähän on tämän vuoden kesäkumibiisi. Ei ole tullut kyllä itselläkään kuultua sitä, mutta tuossa mitä katselin internetistä, niin Herra Ylppö ja ihmiset on tehnyt tämän vuoden kesäkumibiisi. Sen nimi on Heavy Metallia. Kuunnellaanpa pätkä sitä ihan näin valistuksellisesti.

En mä, mä en vaan kykene. Ei vaan kykene. Joo. Joo. Kuunnelkaa jostain muualta tota kesäkummikappaletta. Mä en halua sitä kyllä enempää kuulla. Joo.

Hup, Tää oli kyllä hyvä. Tästä sitä oppii. Seksin salat. On vain kaksi tapaa harrastaa seksiä. Oikea ja väärä.

Timo Turunen siinä lauleskeli. Yksi tunnetuimpia tenavatähtiä varmasti ja suurimpia tähtiä luonnollisesti. Joo. Ehkä me ei kuunnella enempää Timo Turusta. Jatketaan matkaa luontoa kohti.

kysymys, että onko nyt menossa jokin entisten nuorten sävellahja. Kyllä tätä nykyisetkin nuoret saa kuunnella. Ja molemmat voi toivoa 044-556-5266. Kerrottakoon, että Mati ja Tepon keikalla on jälleen ollut levottomuuksia eilen. Perjantaina. Mies ampui laukauksen ilmaan ja uhkasi toista miestä aseella Asikkalassa viime yönä, eli perjantaina. Mies otti käsiaseen esille joukkotappelun tuoksinassa Vesivehmaan Jenkkapirtillä, jossa iskelmäduo Matti ja Teppo oli juuri lopettanut keikkansa. Kukaan ei saanut vammoja. Aiemminhan tapahtui tuolla lokakuussa 2006. Iskelmäsuosikit Matti ja Teppo Ruohonen joutuivat hengenvaarallisen tilanteeseen, kun pyssymies ammuskeli heidän keikkapaikkansa hotelli Korpilammen ulkopuolella. Veljekset olivat juuri päättäneet perjantai-illan keikkansa, kun hotellin ulkopuolella alkoi sataa luoteja. Suomen vaarallisin kaksikko. Suomen musiikkimaailmasta ei paljon pahempaa löydy, pahempaa kangsta meininkiä. Joo, olkaa varovaisia Matti ja Tepon keikalla. Pistäkää nytkin mielellään jotenkin joku luotiliivi päälle.

Pam pam. Joo, tota, tää on Nikon toivekappale. Juhani Markola.

0: ei sitä.
1: Hei pikkuinen.
2: Siinä siis Juhani Markola ja ääni puhelimessa. Ja kun tänne tuli toi kysymys tuosta, että onko tämä joku entisten nuorten sävellahja, niin soitetaan jotain nuorisomusiikkia teille kaikille nuorille. Ei Järviradion yölähetys ole unohtanut nuorisoa. Nuoriso on tärkeä ja kulttuuri on yhä tärkeämpää meille kaikille suomalaisille.

Kerana päivänä muuntelin 7 siittiöni perimään.

oikeaan. Eniten 930 metriä, jossa pisteessä hän laskee maaston kohotessa 31 metriä kulman lähtöpisteeseen ja kulman kosinin. Hän tosiaan osaa ottaa.

kakoputkia. Taas hän on lähdössä parkkipaikalle. Täydentämään kokoelmaansa. Annan hänelle isomman jakoavaimen mukaan.

Jespeli on aktiivinen magneettikenttien suunnanvaihtaja. Aina ennen suuria suunnistuskisoja hän kerää lavoittain romurautaa, jotka sitten kuljettaa ja kätkee maastoon. Kuusen juurella hän naureskellen seuraa kompassejansa hankkeen.

und belliese vartija. Aina hän yrittää järjestää tilaisuuksia, joissa kaikki veljet tapaisivat

Jotenkin vahingossa ne lähtee ruusutanssi paukkumaan. Ehkä me kuunnellaan se nyt toiseen kertaan. On tää niin hyvä. Pitää myös kertoa, että yölähetys loppuu juonnettuna ihan kohta ja laitan tosta musiikkia soimaan. Tää aamulla herätä ja lähtee Helsinkiin. Jos oot täällä Jyväskylän seuduilla, niin tuu perjantaina vakiopaineeseen. Mahdollisesti soittelen siellä iskelmää Vasemmistoliiton puoluekokouksella jatkojutuilla. Tuolla Rantasipin Laajavuoressa on silloin sellainen. Joo. Sitä voiko täällä Järviradion näköradiosta. Joo. No, ruusutanssi ja sitten illan viimeinen kappale ja sen jälkeen lisää illan viimeisiä kappaleita. Älkää menkö mihinkään musiikki soimaan, itse me vaan tuohon hampaita peseen ja kuuntelemaan. Kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija.

0: Järviradion yölähetys.
1: Muista kuunnella Järviradion yölähetys sunnuntai- ja maanantai välisinä öinä ilta 9:00 aamu 3:00. Soita studioon, kerro kuulumisia ja toivo kappaleita. Numero on 044-556-5266.
0: Kiitos soitosta ja kuullaan taas sunnuntai yössä.
1: Selvä homma. Kello 21. Hyvää yötä.

0: Puuta löytyy se peis. Koitin vielä, että jos sais sen Jannekin tänne. Täytyy käydä sähköpostit tappoon.
1: Mä kävin katsoa

0: Ah, joo.
1: Ne hirveästi naisia siinä puistolla, ikään kuin joku olisi esitellyt.
0: Joo, se varmaan oli se yläkerran kämppä tota, esittely.
1: Mä niin tarpeeksi ihmettelen, että mikä on, missä on vielä puuttava kerran.
0: Joo, se on ainut.
1: Koska mä asuin lapsuuteen,
0: joo. Joo, mutta se oli tota niin... Joo, siis se on tosi semmosia eläintyylistä. Semmosia... Olisiko ne jotain 60-vuotiaita?

Kulu, kulu, kulu.

kuka tahansa tänä aikana. Sä voit olla Virpi Miettinen. Sä voit olla Sylvi Kekkonen. Sä voit olla Pieno Kekkonen. Sä voit olla Urho Kekkonen, Matti Kekkonen, Veltto Virtanen, Keijo Virtanen, Matti Lahtinen, Satu Östring, Riitta Uosukainen. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana, sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla Pablo Picasso, John Coltrane, Kyösti Kallio, Timothy Leary, David Bowie, Pirjo Hassinen, Sofi Oksanen. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla Jahve, sä voit olla Jeesus, sä voit olla Muhammed, sä voit olla Allah, sä voit olla Vishnu, sä voit olla Shiva, sä voit olla Krishnan palvoja. Hare, hare, hare, hare, hare Krishna! Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Sä voit olla partioleirillä, sä voit olla keskitysleirillä, pakolaisleirillä, kuolemanleirillä. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Sä voit olla kirkossa, temppelissä, kellarissa, palatsissa, hotellissa. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Sä voit olla Matti Vanhasen lautakasan takana tänä aikana. Sä voit hengätä kulmabeibien kanssa tänä aikana. Sä voit vetää krääsää superapurien seurassa. Sä voit jokaa kolinaa spurkujen poljassa. Sä voit juosta maratonin Sampalan olympialaisissa. Sä voit meditoida helvetin esikartanoissa. Sä voit polkea Mick Jaggerin kuntopyörällä. Sä voit lentää Tarja Halosen luudalla. Sä voit soittaa kitaraa Arto Mellerin haudalla. Sä voit paukutella Vesku Loirin Henk

Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Sä voit olla missä tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Sä voit olla kuollut, sä voit olla puolikuollut. Sä voit olla hengissä, puoliksi hengissä, kuolemaisillaan. Sä voit syntyä tänä aikana. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana, jota sä vihaat ja rakastat. Sä voit olla tänä aikana kuka tahansa, jota sä vihaat tai rakastat. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana.

Sä voit olla Tapio Rautavaara tänä aikana. Sä voit olla Jimi Hendrix, Ginger Baker, Eric Clapton, Andy McCoy. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla Timothy Leary, Ken Casey, Alexander Dumas, John Coltrane, Miles Davis, Junnu Aaltonen. Sä voit olla Jukka Tolonen tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla Pekka Pöyry. Sä voit olla J.O. Mallander tänä aikana. Oso Laakso, Juha Olavinen. Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa, missä tahansa. Partioleirillä, kuolemanleirillä, keskitysleirillä. Sä voit olla kidutettu, sä voit olla rakastettu. Sä voit olla kuollut, sä voit olla puolikuollut. Sä voit olla mitä tahansa, kuka tahansa tänä aikana.

Sä voit olla kuka tahansa tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla hammaslääkäri, ruumisauton kuljettaja, haudan kaivaja, lihakauppias, torikauppias. Sä voit olla puhelinmyyjä tänä aikana. Sä voit olla puhelimessa tänä aikana. Tänä aikana. Sä voit olla kuka tahansa televisiossa tänä aikana. Sä voit olla Andy Warhol tänä aikana. Sä voit olla Jussi Koskela tänä aikana. Aleksis Kivi. Anu Kaipainen, Pentti Saarikoski. Roosevelt. Nixon. Sä voit olla Nixon tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla kuka tahansa. Sä voit olla John F. Kennedy, Jacqueline Onassis. Kuka tahansa tänä aikana. Sä voit elää tänä aikana. Sä voit kuolla tänä aikana. Tänä aikana sä voit olla ruumi.

tämän aikana sä voit olla kuka tahansa. Kuka tahansa tämän aikana voi olla kuka tahansa, missä tahansa. Pääkallosateessa, eikö niin? Pääkallosateessa. Yeah, kiitos.

pääkallosade jatkuu maailmassa. Ja kuoleman alennusmyynti. Hyvät ihmiset ostavat toiset hyvät ihmiset hengiltä. Kuola valuu kylmänä, luntaan tänä talvena Saharakin punaisena. Kunniamerkkien kiilto koristaa kaatuneiden kasoja. Joukkohaudat voi nähdä demokratian monumentteina, jos on kaltaiseni

sauvan kuin kunniaton karpaasi. Päin auraamatonta päivää. Maassa, joka on ryövätty ketuilta, jäniksiltä ja hirviltä. Luiset rakeet rummuttavat otsaan siviiliuhrien marssia. Ja kaistalle vanhaa metsää kasvaa horisontissa hesaripaperia huonoille uutisille. Suon takana, Kangastien syrjässä, minua odottaa pakoauto pois kovasta sateesta. Sen rekisterikilvistä on peitetty ihmisen luku 0000. Sen rekisterikilvistä on poistettu ihmisen luku 0000.

tammikuun. Pääkalosäde jatkuu maailmassa ja kuoleman alennusmyynti. Hyvät ihmiset ostavat toiset hyvät ihmiset hengiltä.

kaatuneiden kasoja. Joukkohaudat voi nähdä demokratian monumentteina, jos on kaltaiseni ja elää epäilyksen varjossa. Pääkallon sateessa. Pääkallon sateessa. Pääkallon sateessa. Welcome. Minä sauvan kuin kunniaton karpaasi, päin nauraamatonta päivää. Maassa, joka on ryövätty ketuilta, jäniksiltä ja hirviltä. Luiset rakennukset.

uutisille. Suon takana Kangastien syrjässä minua odottaa pakoauto pois kovasta sateesta. Sen rekisterikilvistä on peitetty ihmisen luku 0 0 0 0 0. Ihmisen luku 0 0 0 0.

0: Give thanks. Mikä pitää soittaa?
1: Paranoid.
0: Joo, se tulee. Ei, seuraava. Sitä seuraava. Kylmä banaani perustettiin vuonna 1976. Minä ja Velkka Pylvinen perustettiin se, ja siinä oli pari muuta tyyppiä. Soitettiin Rantsun jameissa. Tämä on nyt Kylmä banaani 2. Ja vedetäänkö me nyt hudu, mustankissa?

Luuranko kanjonissa, unohdetussa kaupungissa. Repaleiset verhot rikkinäisissä ikkunoissa liehuvat lippuina antautumisen. Minä kuljen ja manaan ja kuljen. Kohtaan miehen, jonka sydän on puudutettu. Hänen runonsa soittorasia

Urankokanjonissa, unohdetussa kaupungissa.

pahan kukkasia. Hyvyys myös mahdollista. Oi hyvyys, menkäämme minä ja sinä tänä yönä päin pärjyvää jään pintaa. Jospa sileä jää.

Bodoh, mustang kisan lu, muasa ya le, ei mika mu. Bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, bodoh, bodoh. Tämä on tarkoin suunniteltu homma. Kaikki on näissä papereissa, jotka meille on lähetetty. Täällä lukee syvän noro.

vaarattanut vapautta. Syvän noro, syvän noro, syvän noro, syvän noro, syvän noro.

vapautta vaarattomina.

Sydänmoron. Sydänmoron. Sydänmoron.

syvän noro. Kylmä banaani. Kassu Messunen alias Messu Kassunen. Roksette. Tuukka. Sami.

through is hard to do.

0: Okei, kiitos, Dada.
1: Kiitos, Dada.

Grönruus punktu. Jatkaa tästä, jos artikulointi vaan kelpaa.

Chip it.

0: niin, hyvää perjantai-iltaa täältä. Toivottelee Douglas Warrington ja
1: Aleksi Montenegro Kuopiosta. Häppäri tcharam ja tcharapäräppäppäppäppä. Tämä on meidän uusi jännittävä radio-ohjelmamme perjantai-ilta, jota lähetetään perjantai-iltaisin.
0: Kello 18.00, joka tarkoittaa sitä, että viikonloppu on virallisesti alkanut.
1: Totta. Meillä on tänään täällä jännittäviä vieraita, ihan vitu hyvää musiikkia ja perjantai-pullot. Perjantai-pullot esitellään myöhemmin. Vieraina meillä on ketäs meillä on?
0: Se on se Jani Vainikainen, heteropraidin puuhamies ja homosaatiosanan lanseeraaja.
1: Kyllä, sitten meillä on Remu Aaltonen ja
0: Kekkonen oli ainakin
1: Kekkonen, kyllä, Urho Kekkonen on meillä täällä tänään. Mutta heidät päästetään sitten myöhemmin ääneen, että tästä nyt ensimmäiseksi essee mustalaismusiikista.
0: Annahan palavaa.
2: Mustalaisten laulut ovat Suomen mustalaisen kansanperinnettä. Ne ovat osa sitä mustalaisten kulttuuria, joka tuskin koskaan koskettaa valtakulttuurin jäseniä. Omaperäisenä Suomen mustalaisten taidemuotona ne ovat lähes ainoalaatuisia. Laulut kertovat vankilan sellistä, orjan ruusuista, nuoresta äidistä, joka pienokainen sylissään kahlaa kinoksissa jäätävässä tuiskussa. Ne kertovat mustalaisten kohtaloista, elämästä, rakkaudesta ja kuolemasta. Laulujen käyttö rajoittuu oman kulttuurin piiriin. Niitä lauletaan oman joukon kesken. On lauluja, jotka on tarkoin omistettu jollekin ihmiselle. Näitä lauluja saa vain yksi ainoa henkilö laulaa. Joskus lähin ystäväpiiri. Vieraat eivät koskaan. Jos sellaisen laulaa vihamies, se on taisteluhaaste. Mustalaislaulujen melodioiden alkulähteet ovat vaihtelevia. On epäilemättä aivan alkuperäisiä melodioita, tahi sävelkulku noudattelee vanhoja suomalaisia rekilauluja tai iskelmiä. 1920- ja 30-luvun vaiheen slaagerina suositut venäläiset mustalaisromanssit ovat nekin lainailleet sävelmiään. Sanat mustalaiset ovat mukailleet ja tehneet itse. Tällaisia lauluja syntyy yhä tänä päivänä. Ennen ei tarvittu säestäjää. Nuori polvi on alkanut säestää laulujaan kitaralla, hanurilla, mikä soitin milloinkin on käteen osunut.

0: Tu pussa mun pelle nenä.
1: Ai nyt vaan.
2: Joo joo.
1: Justaan se tossa kirkkopuistossa pongattiin.
2: Sano vaan vaikka pari kertaa nyt.
1: Joo. Justaan se tossa kirkkopuistossa pongattiin. Justaan se tossa kirkkopuistossa
3: pongattiin.

0: Halo jota halloo, häppärä chadam,
1: siinä oli mustalaismusiikkia.
0: Kyllä, joo. Että nyt olisi varmaan aika päästä ääneen meidän ihana ensimmäinen vieras, Jani Viinikainen, mies, joka on todistettavasti kerran saanut pillua. En ole aivan varma, että niin kuin millä metodilla, että kyseessä on luultavasti ollut maksullinen nainen, mutta joka tapauksessa sekin lasketaan.
1: Kyllä lasketaan. Pitäisikö Jani vaan päästä ääneen kertomaan, että mitä hän on tällä viikolla ollut, niin...
0: Jos Jani voisi jakaa meille kaikille nyt näkemyksiään, että...
1: Seksuaalisuudestaan. Homosaatiosta.
0: Homosaatiosta ja setasta.
1: Ja yleensäkin paljastaa syitä, että minkä takia hän lanseerasi irti setan.
0: Jani, kerropa meille nyt. Antaa Janin itsensä kertoa.
2: Jokaisella on oikeus oman seksuaalisuuteen, mutta mun mielestä se ei ole normaalia. Luonto on luonut meidät ihmiseksi. Ja biologian tunnilla niin olleena olin paikalla ja näin se vaan meni. Että ei sitä kannata alkaa niinku muuttua. Eikä siitä se enempää. Että enemmän niinku sitten on porukka niinku sitä samaa mieltä mitä minä olen, kuin sitten se, että he suvaitsivaisivat tätä asiaa. Homosaatio on tämmönen oma termi erään politiikassa mukana olleen henkilön kanssa. Se ollaan nimetty tämmöiseksi. Homosaatio on tämmöistä. Linnanjuhlat on hyvä esimerkki. Ennenhän siellä oli tämmöiset niin kuin arvostetut veteraanit sekä marskin ritaarit. Ja nykyään siinä on sitten jotain muita ritaareita. Valitettavasti. Heteropridehan varmaan tuossa syksyllä järjestetään. Ja se on, kyllähän heteroillakin on oikeus marssia, jos homoillakin on. Irti setän otteesta paitahan tarkoittaa sitä, että vastustan tätä homosaation levittämistä, mitä tämä setä Suomessa tekee. Esimerkiksi käymällä kouluissa ja sitten kannustamalla poikia laittamaan mekkoja päälle, kun ne menevät tarhaan tai kouluun. Tämä on vastaveto siitä. Kun setä käy koulussa kertomassa, niin varmasti joku jostain tulee homo tai lesbo sen takia. Ne on vaan niitä omia tiettyjä vahvoja mielipiteitä, mitä on mieltä. Ja...
3: Joo, mä tuon irtisetäotteesta ryhmän perusti sen takia, että mun kolme vanha poika sanoi, että homo isi ja sitten jälkeenpäin vaan hymyilytti. No, kyllähän nyt jos heteroa sanotaan homoksi, niin vaikka tietysti ei pieni poika varmaan ymmärtänyt mitä sanoo, mutta...
2: Muutama nainen on tavallaan tätä homosaatiosta, he niin kuin kannattaa sitä ja minä taas vastustan, niin he omilla mielipiteillään ja he yritti käännyttää minua. He yritti eheyttää minut ilmeisesti, mutta siinä onnistui. Miten se muuttuu? Ei se muutu. Avioliittolaki ei tule muuttumaan. Sitten hyväksyn, kun kaksi miestä pystyy biologisesti saamaan lapsen. Sitten mä hyväksyn sen lain. Suvaitse sinä minua, minä suvaitsen sinua.
4: Tämmönen.
0: Jani Viinikainen, kiitos tästä. Haista vittuja huku kesällä.

plastiikka kirurgille. On pakko tehdä jotain tälle vitun naamalle. Jos vaikka ottais silikoon sixpackin samalla. Rasva imu botox.

0: No niin. Täällä taas ollaan.
1: Haloja häppäpä chadam. Äskeinen yhtye oli Matti Salami Teppo. Ja kiitokset vielä Jani Viinikaiselle tästä älykkäästä cameo-roolistaan tässä hienossa radiolähetyksessämme. Mutta nyt ollaan päästy niinku jo niin hyvin tiloihin, että olisi aika varmaan esitellä tämän viikon perjantai-pullot. Eli me tuosta Juhon kanssa käytiin justiinsa ennen lähetystä tuolla lasitaiden liikkeessä hakemassa putelit, jotka lahjoitamme tässä toisillemme. Eli juhlallisesti nyt ensimmäisen lähetyksen perjantai-pullot ovat. Juho, ole hyvä, aloita.
0: Tässä, Aleksi, rakas kollegani, haluaisin lahjoittaa sinulle pullon karilloa.
2: Ai kiitos, mistä sä arvasit, voi vittu.
1: Ahaa.
0: Mitäs?
1: Jaa, mitäs? Se on hyvä kysymys.
0: No. Tämä kuuluu tähän.
1: Tai siis, että joo. Mutta kyllä, karilla aiheutti tuon siis äskeisen. Ja Juho, täytyy sanoa, että mistä sä arvasit?
0: No. Että,
1: joten tässä minun lahjani Douglas Warrington sinulle ensimmäisen jaksomme kunniaksi Marabello.
0: Oi kiitos.
1: Ehtaa paskaa, otetaanko tyypit?
0: Ehdottomasti.
1: Joo, ja sitten tosiaan haettiin myös piimää, että voi tehdä tämmöisen perjantai-drinkin Marabello-piimä kautta Karilla-piimä. No, miltäs maistuu?
0: Aivan mahtavaa.
1: Mm. Ai, nyt maistuu sillä alun.
0: Meidät vai, vaihdetaanko?
1: Joo. Näen jo tulevaisuuteni. Hui saatana, no pistäpä musiikkia siis tähän väliin.
0: Niin. Marabello, se on hyvin
1: mielenkiintoinen. Joo. Karilla oli kyllä väkevä.

0: No niin, no niin. Nyt tässä on besäilty itsellemme marabellopiimät.
1: Kyllä, kyllä.
2: Aivan herkulliset marabellopiimät. Äskeinen bändi oli joku, en minä tiedä, siellä oli jotain turkulaista vitun feikkiä ja geneeristä paskaa huokailua. Juho tietää tarkemmin.
0: Ei sillä mitään väliä, se oli Turusta.
2: Okei. No niin, hyvä. No, seuraavaksi me pistetään jotain oikeeta, elikkä Stoogesia. No niin.
0: Kokeillaan sieltä, kokeillaan pistä sieltä bläytä.
2: Mm. Maraa.

0: Lauri Kallio, terveisiä sinulle.
1: Sinä seksuaalinen mies.
0: Sinä herkkupakara.

0: Okei, sitten on aika seuraavan metkan vieraamme. Paarao, Urho Kekkonen, ole hyvä.
1: Seppo Räty.
2: Kekkonen. Jos vituttaa, niin silloin vituttaa.
3: Kekkonen.

0: Kekkonen.
1: Kansalaiset, kansainvälistä tilannetta leimaa yleinen epävarmuus ja huoli huomisesta. Suurvaltojen keskinäinen epäluuloisuus ja kyräily näyttävät jatkuvan samalla, kun asevarustelu etenee kiihtyvässä tahdissa. Tällainen tilanne ei tietenkään ole mikään uusi ja ennenkokematon. Tänään sen tekee kuitenkin vakavaksi asetekninen kehitys, jonka mittasuhteita nykyihmisen näyttää olevan vaikea täysin ymmärtää. Esimerkiksi viime vuosikymmenellä ei ollut päivääkään, jolloin jossakin osassa maailmaa ei olisi käyty sotaa, kun näyttämänä ovat useimmiten olleet Suomesta etäällä sijaitsevat alueet, meidän on ollut helppo ottaa oman hyväinen sivustakatsojan asenne ja kuvitella olevamme turvassa. Pelkäänpä, että tällaiseen ajatteluun tuudittautuminen saattaa kuitenkin olla pahanlaista itsepetosta. Maailman on tätä nykyään yli 60 000 atomiasetta, joiden tuhovoima ja osumatarkkuus ovat jatkuvasti lisääntyneet. Yhteinen räjähdysvoima vastaa noin 4000 kiloa tavanomaista räjähdettä jokaista maapallon asukasta kohti. Toivotan teille kaikille onnea ja menestystä sekä rauhaa.
2: Minä kävin tässä viinakaupassa, otti kaksi pulloa Remy Marttiin.
3: Jaa!

0: aloitetaan. Hallo ja häppäpä chadam. Siinä siis vieraamme Urho Kekkonen, Faarao, Leonid Brezhnevin paras kaveri ja minunkin paras kaveri. Esikuva, mentor ja rakkauden Reijo Mäki jakoi teille näkemyksiä. Ihan mukavaa, että ollaan saatu niinku suhteellisen nimekkäitä vieraita tähän ensimmäiseen jaksoon, vai mitä oot Juho mieltä?
1: Joo, ehdottomasti, että ei sitä niinku tänä päivänä Kekkosta harvemmilla ihmisillä on radiovieraana.
0: Niin, itse asiassa ei juuri kellään, että sanotaanko, että mun mielestä tää on aivan helvetin laadukas ohjelma, ja että niinku tätä tehdään todella todella huolella, että niinku olen tyytyväinen ja Marabella piime yrjättää. Mutta siis joka tapauksessa
1: meillä on tulossa vielä Remu.
0: Niin siis että niinku
1: ei ole vielä saapunut paikalle, mutta hän on tulossa niin Ruotsista keikalta kertomaan meille tuntojaan, että mitenkä meni Thin Lizzyn lämpärinä.
0: Kyllä. Eli Remu Aaltonen vielä tulossa vieraaksi ja seuraava kappale on Ollille ja Jarskille Rakkaudella, jos satutte tätä kuuntelemaan.
1: Ja kyllähän te kuuntelette.
0: Luonnollisesti. Joo.

mites nyt kohtalon karvan opat pyörähtää. Terveisiä vaan sukupuolitaito klinikalta. Tässä on kaikenlaista. Tee mitä? Kopautun, kopautun. Just niin kuin mä. Joo siis kuule tyttö, mä istun täällä mun tomumajassa. Mä ottelen sua ja kuuntelen kaupungin loistoputkiluuston suhinaa. Mulla on liitupiippu kädessä. Kuuma. Tai sit kuumempi. Tuu ja tuu, Kenian Mirkku. Afrikkalaiset ruohonsiemenet poksakselle. Yskän karsta.

mä kyllä teen sen, minkä mä lupasin. Mä en ole hien sun ajelluista kainaloista ihan varmasti.

0: Noin, ja siinä oli...
1: Lauluja, soitin yhtye Pattajaa.
0: Rock-yhtye Jyväskylästä.
1: Kyllä, niinkin voisi sanoa tavallaan kuvailla ikään kuin sitä sillä tavoin. Tuota noin, niin joo.
0: Remuhan soitteli sulle äsken.
1: Remu soitti mulle äsken. Tuota noin, niin hän sanoi, että hän vielä hetken viivästyi. Tai siis tavallaan niin viivästyy hetken tästä, että niin hän oli piripäissään Parkanossa parkanolaisen aatelisherran Erik von Tölkin tykönä.
0: Tuttu mies, tuttu mies.
1: Joo, kyllä. No,
0: tekee hyvää kaljaa.
1: Niin tekee. Niin tota, Remu oli sinne jäänyt ja tota, sanoi, että hän on justiinsa niin tuossa kuitenkin niin tulossa tänne päin, että hiihtää kovasti tänne suuntaan. Ja että niinku ehkäpä kohta hän saapuu tänne studiotiloihin. Tiloihin, että kenellä ne tilat on, mutta joo.
0: Remu on kyllä semmoinen veijari, että eihän siitä osaa mennä lupaamaan.
1: Ei siitä osaa mennä lupaamaan. Että kuten Remu sanoisi itse, että Skibonaki tots keikkamies. Elikkä tuota... No, me varmaan kerätään tässä kuitenkin niin kuin joku viisu soittamaan ennen kuin Remu paikalle saapuu, niin tota...
0: Kuunnellaan musaa, niin ehkä se Remu sieltä Parkanosta on sitten tulossa.
1: Niin, jos me oikein kovasti toivotaan, niin eiköhän se tapahdu.
2: Ystävät ja toverit, maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, samanlaisia ja erilaisia. Tämä biisi kertoo jälkimmäisistä. Erilainen jämä. Muut syövät leipää, mutta meikä syö pullaa. Kun muut juovat kaljaa, meikä kittaa viinaa. Muut ajelevat autolla ympärinsä, mutta meikä tilaa aina pirssi. Yes. Muilla vituttaa kuinka sollakaan, mutta mulla on kivaa. Muut paiskivat töitä päivät läpensä, mutta meikä on kotona. Kun muut ovat kotona, meikä on pihalla. Muut koittavat käsittää simppeleitäkin asioita parhaan kykynsä mukaan, mutta minulle kaikki on selkeää. Muut harrastavat seksiä, tiedän sen, mutta meikä ostaa pokea R-kiskalta. Kun muut lopettavat, niin meitsi jäbää vasta aloittaa. Yes. Muitten muijat vittuilee alituiseen, mutta minulle ne ostavat lahjoja. Ja kun muut sössivät hommansa, niin meikä hoitaa hommat. Kun muilla on arki, minulla on viikonloppu. Muut räppärit kirjoittavat riiminsä itse, sikäli kun osaavat kirjoittaa, mutta meikä sanelee ne sihteerille. Ystävät ja toverit. Vääjäämätön totuus, minkä osa teistä ehkä jo tietää. Kyllä, erilainen jämä. Erilainen jämä. Erilainen jämä. Erilainen jämä. Muut paskovat housuihinsa, mutta meikällä on vaipat. Ja kun muut ovat hukassa maailman merillä, minä olen perillä. Kun muut nukkuvat, meikä valvoo. Kun muut harrastavat avaintointia, meikä harrastaa havaintopuintia. Muilla on vaikeaa, neitsijäbällä on helppoa. Kun muijat rakastuvat muuhun, ne sanoo diksa, sä oot niin erilainen. Ja kun ne jättää muut, ne sanoo diksa, me ollaan liian erilaisia. Muut ovat taukkeja kuinka sollakaan, mutta mikä on fiksu? Muut puhuvat paskaa niistä näistä, mutta meikä puhuu silkkaa asiaa.

0: Galaxia. Kun muut tappelevat nakkikioskilla lauantaiyönä, meikä myy niitä vitun nakkeja siellä. Muut pelkäävät mörköjä, mutta minä olen niiden kaveri. Muut soittelevat puhelimilla ympärissä ties mitä säälittäviä puheluja, mutta minä soitan turpaani. Muut ronklaavat pikku sormillaan ties mistä pikku reijistä, mutta meikä kolauttaa halolla. Muut käyttävät työkaluja kodin pikku askareissa, meikä soittaa talonmiehelle. Muita hengästyttäjä hikoiluttaa kaiken maailman pikku pyrkimyksissään, ymmärrän sen kyllä, mutta minä vaihdan vaatteita kolmesti päivässä, eikä minua koskaan ahdista. Yes. Muut saavat turpaansa, minä saan naisia. Muut luulevat juttuja tästä elämästä. Tiedän sen, mutta minä tiedän faktat. Ystävät ja toverit. On tullut aika kertoa se, mikä teistä osa jo varmaan tietää. Kyllä. Erilainen jävä. Koska meikä on erilainen jävä. Erilainen jävä. Ennennäkemättömän erilainen jävä. Kaikilla asteikolla mitattuna erilainen jävä. Erilainen jävä.
1: No niin, no niin. Jännitys rupeaa tiivistymään ja saamaan tämä meidän odotuks tässä tämmöisen käänteen, että kollegani Aleksi Montenegro Kuopiosta lähti juuri hakemaan remua alavoilta. Saimme soiton, että hän on saapunut paikalle, joten... jäämme odottelemaan jännityksellä, koska... remu tänne tulee ja mitä hän on sanottu.

Jaakkoman töi Duumasin kanssa. Se oli diilin, kun se taisi olla konsertissa, niin vähän ennakoi sitä tilannetta. Mä sanoin sille Tuomakselle, että kun toi meidän jätkä menee tuonne Hanoihin, niin sille ei saa mitään juttua tehdä silleen, että meillä on joku rajattu volume tai joku tollainen, että me ei pidetä täällä pelleenä. Meillä on kaikki samat resurssit ja kaikki systeemit kuin tuolla pääbändilläkin, koska me tullaan tänne näin ja mä ymmärrän sen, että meidän bändi vetää ryhmää ja toi bändi on niin vähän sisäajossa, vaikka se onkin maailman bändi, ja se, että samat edut pitää olla, että peli pitää olla niin koko ajan streitti. Tuomas sanoi Reemun mana sulle sanani siitä. Sitten mä ihmettelin sitä bändiä, kun teki soundcheckia ja se satana lynnatti, kun pyöri, niin mä alkoi kuvottaa sen jätkeen, mä en tiedä mistä se johtuu. Ja sit kun alettiin mättää keikkaa, niin ekas biisin mä sanoin Järviselle heti, mä aletaan kuin ennen vanhaa Ruusukissa. Vittu, me sinne lavalle alat tulittaa sitä perkeleen ryhmää, niin et vittu, ne lentää perseelle. Sit kun ne on perseellä, niin mä tuun kissen kanssa sit vasta niin sinne, niin mä heitetään sit sieltä ne jotain perunajauhoa sinne päälle ja aletaan laulaa vittu, joutukaa sielut ja kaikkiin tällaista. Niin. Ja no Järvinen sanoi, joo. No se hyppäsi sinne, alkoi leipoa, niin jengi nousi satana vittu sinne tuoleelle. Koko palettista oli niin perkele, että alkoi nousee hurrikan firmassa, niin mä antelin, että ajetaan. Vittu, me lähdettiin lätkiin sinne. Mä perkele paljon siitä systeemistä. Oli aika sekava se lavasaudi ja kaikki, mutta kauhea lätinä oli kumminkin. Ajo oli hurjaa ja jengi uusi niin perkele. Sitten mä vielä, sit mä näin, kun satana käkkäräpää kuikuli jossain kaapien takana. Mä vielä panin lisää löylyä. Mä ajattelin, että siinä on sulle satana mulkku. Että vittu, kun sä siellä kyppäs, saat

0: Satana, että mä sinne komeroon, kun mä näin jonkun oudon asian siinä ihmisessä. Ja mä ajattelin, että kun te häiriintyneet, niin jatkin, mä ajattelin, että jos joku on dorka, niin mä teen sen vielä hullommaksi määrätyllä tavalla. Mä saan höpinää siitä. Ja jengi tykkäsi niin perkeleesti ja vittu mä huudattelin niitä. Ja löin älyttömiä breikkejä ja kaikki juttuja. Kaikki meni periaatteessa määrätyllä tavalla lärviin. Ja semmoinen saatanamoinen aggressiivisuus, se on helvetin tärkeä tuollaisessa musassa, koska se jengi dikkaa siitä, se aistii sen, se lähtee siihen messiin. Ja ne alkaa irvistää vittu, ne lähtee niin kuin imuun. Ja niillä on hyvä fiilis, se on erilainen, niin se ei ole sitä elementtiä varsinaisesti, tai on, mutta ne ei niinku käytä sitä. Ja se on hyvä tunne niillä, kun ne lähtee juonna, ja sitten ne tikkaa jostain systeemistä, niin se koko systeemi menee helvetin hyvin. Vähän nää kulttuu, se satana huijoppu oli siellä lavalla heruttelemassa käsiä, ja jonkun niiden roudareita, koska niiden roudareita oli lavamiksareita ja tuollaista, ja mä panin kovaa hukasi pojalle, kun mä katsoin sitä yhtä englantilaisen hetken, mä sanoin, voi vittu, tuohon haisee niin kuin niitä on meidän työtä jätkät, anna sille yksi paita, saatana, meiltä, niin kuin mä ajattelin, kun että ellei niin loossa, että mä tiedän, että brittisysteemi, niin ne pitää tiukkalla sen vitu huonot palkat, että ne ei niinku mistään pidä huolta roudellista eikä mistään, ne pitää tehdä koirana, ne oli hyvä ukki, niin mä ajattelin, että se laittaa mun hyvät säädöt, että mä voitelin pääsi näytti mun, että jee, ja vittu, mä sain hyvät säännöt, ja vittu ajoa, saatana, ja tollaista, niin tää tulee, saatana, että se jätkän niinku suuri pitää lenkkuu, saatana, ja nakaa näyttelee, että kun jo ihan äidissä katsoo mua, mä näytän, että vittu. Niin se oli kumminkin sillä duunissa, niin se uskoi totta kai, ja alkoi niinku vittu repiä, että siitä tökkeliä katsot, että, ja silleen huuteli, sitten Leifille huusi, että vittu, bändi lopettaa nyt, siellä sivussa mä näytän toisille koko ajan yleisö, ja seuraan sitä systeemiä, että mä haluan, että toi bändi lopettaa nyt, että se ei saata enää yhtään, koska siltä ei tuntunut yhtään hyvältä, kun mä ajattelin kaverilla olla ystävällä, että mä lämmitän ton paletin kanton hänelle valmiiksi, niin hän ajatteli, että vittu, että ei uskalla tonne katsellaan työntää päästä, että joku heittää vielä kivellä, saatana. Se meni sitten silleen, niin kuin, että joo, että Leifi niin sitten riitelee sen jälkeen kanssa. Ja se, silloin mä muistin, että vittu, mä tiesin tämän jutun. Ja Leifi antoi mulle sanansa, saatana. Että ei mikään juttu. Ja soundi, sitten se, että ja mä luin sitten jossain vaiheessa tai lehdistäkin, että Hurrikaane toi mukanaan ääni. Niin kuin me sen rikottiin, soitettiin niin, kuin niin kovaa siellä. Eli jätkät oli vetänyt, kato saatana, että niin, kuin niin lujaa. Ja se oli niinku alitajuntaista vittuilua se Tinlisille, niinku, että tuli sen jälkeen, niin se olisi sanonut, kun samaa, kun olisi kuunnellut huutenään, niin. Ja Tinlisi taas aisti se jätkä. Sen takia tuli heilu siihen lavalle, niin vittu, ne piti yli tunnin pitkän breikin sen jälkeen, ennen kuin ne menisi tagelle katoa. Juu.
1: Joo, eli siinä kiitos Remu tästä. Eli siinä oli Henri Olavi Aaltonen. Hyvä henkilökohtainen ystäväni, Facebook-kaverini sekä lehtolasteni kummi-isä. Kuunnellaanpa vielä sitten niinku Remu sinulta 1-5.
2: Mitenkä siellä Tukholmassa sitten oikeinkaan tykitettiin ja leivottiin sitä jenkeä?
1: Vittu, että leivottiin. Joo, siitä sitten.

0: kiitos. Remu Aaltonen 39-45. Tuo oli kyllä niin vitun hyvä levy, että sitä oikeastaan olisi pitänyt kuunnella periaatteessa koko levy loppuun, mutta tuota noin niin.
1: Hyvinhän siellä Ruotsissa näette menevän.
0: Niin, ihan ok. Mutta on meillä muutakin hyvää rock and roll nuorison musiikkia, koska itse asiassa henkkohta olen sitä mieltä, että niinku hyvässä rockbiisissä täytyy sanoa tarpeeksi monta kertaa sana baby.
1: Kyllä. Baby.
0: Painahan
1: sieltä.
0: No pistetään.
1: Painahan baby sieltä.
0: No niin, baby. Antaa.
2: Baby.

0: oli Rakkauden kesä 2008, kun tohtori Keijo Koskenharju, Kiijo. Kuka helvetti Keijo? Keijo, siis tohtori, se hippi.
1: Tohtori Koskenharju.
0: Likainen, parrakas hippi, tiedätkö?
1: Nimenomaan juuri tätä pohjoisen hippikantaa.
0: Pohjoisen hippikanta, kyllä. Niin kuin sissijuusto esinahkani alla. Tuo rakas ystäväni kertoi minulle, että minä olen kirkan poika, niin pistetään seuraavaksi kirkaa. Pistetään ihan niinku satasella kirkaa.
1: Soitahan, ihan satasella.
0: Pistetään, ihan helvetissä.
1: Et uskalla.
0: Uskalla.
1: Aina, et uskalla.
2: Seuraava kaveri, joka dynamiikin tavoin tuli koko kansan tietoistun levyllä hetkinen! Ja sitten seurasi Avalon River Bottom Band! Leijat! Ja monta muuta viestiä säilymään jouteista. Kaikki valmiina!

0: No niin, mussukat, niin se alkaisi olla niin kuin perjantai-illan ensimmäinen show tässä. Ja muistakaa, rakkaat ystävät, että perjantai-ilta alkaa perjantai-ilta-ohjelmalla.
1: Kyllä, ja koko viikonloppu alkaa. Ei vain perjantai-ilta, vaan koko viikonloppu.
0: Itse asiassa tämä on niin kuin avain onnelliseen ja tasapainoiseen elämään. Mutta joo. Piti tässä sanomani, että niinku, koska tämä ohjelma on niinku osoittautunut todelliseksi menestykseksi, että niin itse asiassa puhelinvaihde on täysin jumittunut siitä, koska niinku kaikki mahdolliset ihmiset haluaisi tulla tänne vieraiksi, niin me ollaan valittu teille niinku, tavallaan kaavittu kerma siitä päältä, että niinku, ensi viikolla vieraina Jyrki Katainen,
1: Andy McCoy on varmistunut.
0: Kyllä, BB Andy.
1: Matti Salama Teppoa yritetään saada vieraaksi.
0: Matti Salama Teppoa yritetään saada tänne, mutta toisaalta, no ymmärrät varmaan, että niin jopa meidän kaltaisilla rautaisilla ammattilaisilla saattaa joskus olla ongelmaa siinä, että niin miten saada niin tollainen tosi valovoimainen
1: suuren maailman tähti orkesteri vieraaksi.
0: Kyllä, kyllä.
1: Elikkä... No
0: kuka vinkuu, kuka ei. Oli mitä oli, huumorisikseen. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Me toivon, että ensi perjantai-iltana aloitatte perjantai-illan perjantai-illalla.
1: Aivan. En paremmin olisi voinut sanoa, että pitäisikö lopettaa vaan tämmöisiin lepposiin tunnelmiin ja ruveta kuuntelemaan vaikka jatsin.
0: Joo, no, pistä vielä teema sinne. No, Pattaja-yhtiö itse asiassa soittaa tämänkin shown teeman.

0: Tervetuloa kuuntelemaan radiospektaakkelia perjantai-iltaa. Tämä on toinen jakso tätä meidän Nobel, Oscar ja Pulitzer-palkittua sarjaa. Täällä Aleksi Montenegro Kuopiosta sekä
1: Douglas Warrington. Eli siis baila baila vaan ja töttörö, hulabaloo, riimit meitsit todellakin, riimit meitsit joo. Eli hyvää perjantai-iltaa minunkin puolestani.
0: Kyllä, näin on. Tämänkertaisessa perjantai-iltajaksossa me mennään vieläkin vähän köykäisillä vierailla. Viimeksi meillä oli täällä Urho Kekkonen.
1: Ketäs niitä muita oli? Mä olin niin jurissa, että mä en muista, mitä ne muut oli.
0: Eikö meillä ollut Remu ei, täällä? Niin, Remu oli käymässä ja sitten
1: Viinikas ja Jani.
0: Viinikas ja Jani, heteropridein järjestäjämiehiä. Tällä kertaa me yritettiin saada Matti Salama Teppoa tänne, mutta koska pojat on Japanin kiertueella, niin meillä vieläkin vähän B-luokan vieraita. Eli myöhemmin tässä ohjelman myötä tulee tänne pääministeri Jyrki Katainen. Ja hetkinen, meillä on myös ajankohtaisia kavereita, siis BB Andy.
1: Joo, Andyhän siis oli täällä ennen meitä, että se on tuossa sohvalla nukkunut siitä lähtien, ainakin kun meikä tuli tähän niinku paikoille. Ja siinähän se
0: tuolla se... Niin,
1: se rupeaa kuolemaan vähän.
0: Joo, tuolla se röhnöttää. Sit kun me saadaan Andyä heräteltyä, niin Andy tulee tänne laukomaan totuuksia. Ja sit koska me jatkuvasti halutaan tietenkin parantaa tätä loistavaa ohjelman tasoa, niin me ollaan kehitelty tämmönen juttu, että meillä on myös tämmönen ikään kuin sidekick meille täällä studiossa. Että niin kuin männäviikollahan me ollaan oikein urakoitu. Kerropas.
1: Joo, siis kyllä, niin kuin pajalla ollaan paiskittu pitkää päivää, kolvi on käynyt kuumana ja komponentteja ollaan paukuteltu paikoilleen, että mehän ollaan niin Aleksin kanssa niin rakennettu robotti.
2: Paskat rakensitte, olen tiedemieskaksikko Olli Puolakka ja Teemu Mustonen luomus, valmistusvaiheessa jouduin traagisen onnettomuuden uhriksi, kun Olli käytti keskuskomponenttejani väsärinä, ja Teemu kaatoi butaattoriini väljähtänyttä keskikaljaa. Siksi minusta tuli näin vittumainen.
0: Joo, kiitos. Ei saa pitäisikö sitä hienosää tähdellä?
1: Ei, mä tiedä. Jos ei se nyt ole niin kuin vittumaisemmaksi mene, niin antaa olla. Mutta hei, aloitetaan perinteisesti niin Manne musiikilla.
0: Kyllä.
1: Sillä on hyvä aloittaa perjantai-ilta aina.
0: Tästä lähtee.
1: Annahan palaa.
3: Toi noin just.
4: Ei, se täytyis laulaa nyt, että kemmi tässä poikasi.
3: No tosta tulee just.
5: Mä en oo varma osaanko mä tätä, mutta voin mä yrittää. Pyyhitään tää pois sitten.
6: Juu, ei.

kilpapamolle antois. Tuhannen markkaa ja senkin olen viinassa juo.

0: Chappara chaira, perjantai-ilta jatkuu täällä yläkaupungilla. Mitäs meillä on tässä luvassa? Esa tulee ainakin niinku haastattelemaan pääministeri Jyrki Kataista siinä vaiheessa, kun no, tässä nyt kävi semmoinen pikku lapsus, että no Andy oli iskonut sen perjantai-pullon ja tuossa aiemmin ja hän nyt makaa siellä sohvalla. Ja mitäs Jyrki on? Onko Jyrki vakkarissa?
1: Jyrki on vakkarissa, mutta pitäisikö Andyä yrittää herätellä tuosta sohvalta, että sen saisi tuosta mainostamaan sitä sen vuosi sitten ilmestynyttä levyä?
0: Joo, no...
1: Hei, Andy! Andy heräs!
0: Hei, pistä jotain musaa. Esa voi vaikka spiikata se jotenkin. Mä sillä välin herättelen Andyä.
1: Ei, sitä kyllä vittu saa ylös tuosta.
2: Paskat rakensitte. Olen tiedemies kaksikko Holli.
3: Kun minä vyöhörpyn, niin
2: saa... Huumeisiin liittyvää. Paskempaa musiikkia kuin räppi saa etsiä. Suomalaisten musiikkimaku on muutenkin niin perseestä, että jopa minä voisin lyödä musiikilla rahoiksi jos haluaisin. Ei tarttis muuta kuin änkyttää rumpukoppin päälle jou matavaka, niin johan alkais fyrkkaa tulla.

0: Räppi on pelkkää paskaa. Tulet sen huomaamaan, kunhan saat ikä lisää ipana.
1: Joo, para chappan bam. Tota noin, niin. Meillä on nyt semmonen tilanne, että Andy ei tosta tunnu hirveästi tokenevan. Mutta tota noin, niin Jyrki Katainen, pääministeri Jyrki Katainen saapui tänne niin kuin justiinsa tosta vakiopaineesta. Että
2: aika Twitterissä näyttää olevan silleen, että mutta tässä vaiheessa niin kuin ennen kuin päästetään niin Jyrkiä tuonne Esan piinapenkkiin, niin pitäisi varmaan heittää tuonne Stadiin vähän niin kuin silleen terveisiä pojille, eli siellähän on niin kuin Rokilata ja Mustin tuparit alkanut juuri tässä niin kello 18.00, eli niin kuin perjantai-iltana.
1: Pojat, me olemme hengessä mukana, hengellisesti mukana, mutta
2: JKL Tarki Biters approves.
1: Party Tigers, puolue tiikerit. No niin, no tota noin, niin mites päästetään Esaa ja Jyrki ääneen seuraavaksi?
3: Pääministeri Jyrki Katainen, mitenkäs tuo mulkkusi pituus?
4: No en tiedä, on toisarvoinen kysymys, mutta kunhan ihmisillä on maksimaalinen tieto, me käytämme kaikkia niitä lukuja, joista vaan joka ikinen kansalainen saa mahdollisimman kirkkaan ja läpinäkyvän kuvan, mitä oikeasti tapahtuu. Eli esimerkiksi me julkisuuteen sanottiin kaiken varalta ne suuremmat luvut, ettei kukaan pääse syyttämään, että hallitus haluaa kaunistella lukuja. Mutta itse asiassa aika lailla säälittäväksi menee.

0: No niin, tuota noin. Tuo ESA 2000 rupeaa olemaan aivan helvetin holtiton, niin mitenkä tuota robottia oikein säädetään? Jos jollakin on jotakin niin tietoa, niin viestejä tarvittaa selkä.
1: Ottakaa vastuu tuosta vitun robotista oikeesti. Lähettäkää jotain viestiä, että miten me saan se aisoihin. Soita nyt jotain musaa tässä välissä. Ei sitä voi päästä tähän mikin ääreen.

0: Halli Pachuippa, mussukat. Täällä alkaa olla jo jengi aika kovassa kuosissa, tai meinaan toi Katainen ei ollut mitenkään hyvissä fiiliksissä, ja Esakin on oikeastaan niin vittumaisissa tunnelmissa, että me sammutettiin se hetkeksi. Mutta
1: toivotaan esiin perjantai-pullo.
0: Joo, koska niin kuin tähän palkittuun ohjelmaan me kuuluu myös perjantai-pullo-osio, niin minkälaista tuotetta sinulla on, Juho?
2: No mä niin kuin olin jo hyvin varustautunut tässä, että mä lähdin niin kuin eilen jo kaupoille ja toin sulle tämmöisen vanhan klassikon Gambinan, josta siis tietysti haluan siivut myös sinulta, että niin kuin et sä tätä yksin juo todellakaan, että tästä on kyllä mulle tullut jotakin, mutta siinä olkaa hyvä.
0: Ah, Gambina, kiitos, tuo siltojen miesten herkku. No minäpä etsin sinulle tällaisen, itse asiassa Alkossa tuli myyjä kysymään, että etitkö jotain tiettyä, niin mä pyysin, että anna jotain tämmöistä välilihaista rantojen miesten herkkybalaa.
2: No, mitä niin, sieltä sitten tuli?
0: No valkoinen markiisi, ja sen jälkeen tuli vartijat, jotka talutti minut ulos sieltä Alkosta, että...
2: Oi, että kiitos. Mä en ole siis tämmöistä ennen tavannutkaan. Valkoinen markiisi. Onko tämä vähän niin kuin valkoinen mannerheim?
0: Oikeastaan.
2: No. Mitä? Jos viime viikko vielä palataan Jani Viinikaisen, niin homosaation lanseeraajahan heteropraidin puuhamieheen, niin hänellähän oli päällä niin kuin siinä jossakin niin jaksossa semmoinen paita, että minun mannerheimini on valkoinen.
0: Kyllä.
2: Ja mun mielestä tämä sopii niin kuin hyvin tähän teemaan.
0: Ja miksipä ei, mutta Janin Mannerheim oli nyt valitettavasti ainakin minun mielestäni väärän värinen. Mutta kuulepa, Douglas, ennen kuin otetaan tyypit näistä pulloista, mikä tietenkin kuuluu tähän hommaan, niin mulla olisi tämmönen vielä toinenkin lahja sulle ikään kuin, että meikäläinen kävi tänään tuolla kylillä shoppailemassa. Ja minä siis Aleksi Montenegro Kuopiosta ja Douglas Warrington muodostamme ryhmän JKL Party Tigers.
2: Kyllä, JKL Party Tigers approves. Kaikkia hyviä asioita.
0: Kyllä. Niin nyt sattui olemaan silleen, että mä löysin tämmöiset Tiger of Swedenin farkut, mitkä mulla on nyt niinku jalassa.
2: Hyvänäköiset, joo.
0: Joo, ne on itse asiassa sun koko.
2: Ei, mutta sulla on napit auki.
0: Joo, kato, juttu on siinä, että mä aion antaa nämä farkut nyt sulle tässä. Niinku, tämä on Suomen radiohistorian homoeroottisin lähetys juurikin senkin takia, koska minä en käytä alusvaatteita ja minulla ei ole vaihtohousuja, joten niinku...
2: No pitäisikö musta riisua omani?
0: Sanotaanko näin, että lähetys jatkuu ilman housuja.
2: Oi, mikä se oli? Mikseri kiitti myös. Ei, kun sieltä alkoi toi perinteinen, niin toi äänikortti ilmoitti olemassaolostaan. Se tekee tommosen mukavan systeemin tuohon juuri sama kuin viime viikolla. Sitä voi näköjään odotella tolleen niin noin puolen tunnin jälkeen.
0: Ole hyvä siitä, sulle komeat farkut ja paljas perseni. Perseeni hyväilee tätä penkkiä. Maistetaanko nyt pulloista? Nyt jos koskaan.
2: Joo,
0: mitäs? Sanoisin. Mitäs seuraavaksi soitellaan? Olisiko siellä mun mielestä tuohon mun shoppailuteemaan saattaisi sopia aika vitun hyvin Blacksin shoppailu?
2: Kyllä, niin joo. Lähdetään ne, jo totta kai siis. Paremmin olisi vaan, että lähdetään shoppailaamaan.

0: Voi helvetti soikoo. Aleksi antoi mulle housut äsken. No aivan helvetin hyvät.
1: No mitäs tykkäät meikäläisen housuista?
0: No niin, ja siis silleen, että kaikille kuulijoille tiedoksi, että Aleksihan on tällä hetkellä täällä studiossa munasillaan. Että kaikki meidän naiskuuntelijat vaan, niin tulkaahan tänne yläkaupungille niin venailemaan tuohon niin ulkoveneetteen, niin saatamme käydä tupakalla siinä jossain vaiheessa. Ja...
1: No itse asiassa minä en varmaan käy, koska se on niinku seuraavasta rikkeestä. Sitten, no. Mimmi, voisitko tuoda mulle housut?
0: Mutta breaking the law, breaking the law. Hei, ja
1: mitä mieltä oot niinku tämä
0: siis Markis oli ihan erittäin hyvä.
1: Markis on ihan helvetin hyvä. Sä jotenkin vähemmän äkästä kuin tää iso G, että...
0: Siis mähän en itse ottanut vielä siivoa ollenkaan isosta G:stä, annas meikä nyt
1: testaa. No testaappa.
0: Kun tähän on niin...
1: Eikä ole aika äkeestä.
0: Siis joo, kyllä se... On se niinku silleen, että tää vaan tuo niinku mulle muistat mieleen niinku viime talvesta silloin, kun hän oltiin siinä niin nämä niin 12-vuotiaiden freestyle rap, sekakäyttö rap, niin bailut olivat menossa tuossa foorumin edessä, ja silloinhan meillä oli gambinaa, kun me kuunneltiin siinä vieressä heidän toimintaa, että mitenkä tässä rupeaa pirin itku olemaan. Ja...
1: Joo, se oli kyllä hienoa, kun keskoset räppää

Alexi ja Douglas, olette vittupäitä, ja musiikkimakunne on suoraan sanottuna kuin tuulettimeen nakeltu uloste. Virtapiirini ylikuumentuvat kärsimyksestä. Saisinko toivoa, että lievittäisitte minulle aiheuttamaanne soittamalla kappaleen lempiskientologiltani? Anna palaa Isaac Hayes, Joe Matavaka.

0: Kylläpä sanotaanko, että aika luonneongelmainen toi meidän robotti, että pitäisikö sitä pitäisi varmaan jotenkin säätää, mutta oli miten oli. Täällä sitä ollaan juhlatunnelmissa, juhlahost jalassa, vink vink mimmi, jos kuuntelet tätä housuja arvostettaisiin.
1: Joo, pitäisin tästä ideasta myös, että niinku Aleksin mulkkoa ei jaksanut hirveän kauan katsella tuossa. Andykään ei ole herännyt mihinkään vaiheeseen.
0: Andy ei ole kyllä vielä herännyt, mutta onneksi meillä on meillä on kaiken sortista musaa vielä tulossa. Esimerkiksi nuorisoyhtye Pattajaa sekä seuraavaksi hitti Krebaamaan. Ei Pattajalta, mutta joltain toiselta ihan paskalta bändiltä, koska Pattaja on niinku ylitse kaiken.
1: Otetaan nyt tässä vähän siivoja ennen kuin ruvetaan Krebaamaan, koska ei meikään ainakaan vielä semmoisessa niinku tunnelmassa täysin. No, että kyllähän siitä niin vaihdetaan, nyt siivut tästä isosta G:stä.
0: Joo, hei, pitäisikö meidän ruveta pitämään semmoista paskojen elokuvien kerhoa tässä niinku...
1: Ei yhtään paskempi idea.
0: Niinpä, siis mieti, että niinku perjantai-illassahan voitais aina esitellä silleen niinku kerran viikossa yksi huono suomalainen elokuva tyyliin, että niinku tää Blackout vaikkapa. Männävuosien hitti, niin sanotusti, josta ei todellakaan niin.
1: Se on niin suuri hitti, että mä en ole kylläkään siitä kuullut. Että...
0: No siis...
1: Mutta seuraan populaari...
0: Sanotaanko näin, että niin jos jotenkin kuvailisin sitä, niin että... Petteri Summanen näyttelee lääkäriä, joka kuolee naulapäässä, mutta ei ennen kuin katsoja on ehtinyt toivoa samaa kohtaloa. Että pistäpä sieltä nyt vaikka Krebaamaan.
1: Kyllä, lähdetään krebaamaan tässä pikkuhiljaa.
2: Maanantai-aamuna itketti, silti hanurini duuni raahasin, pöydämme kenauton alle kaahasin. Toimisto täynnä turha paperia, ja niitä digisähköposteja, eikä vittu ois kahvia.

Joulu tuli keskiviikkona. Heikon lenkki päätettiin leikata. Nuorisotyötön olen uudestaan. Vaan onko tilanne niin ankea? Mullahan on loppuviikko vapaata. Mitenkähän voisin sen kuluttaa?

0: Okei, niin alkaa vaikuttaa siltä, että meidän vieraamme BB Andy McCoy alkaa tuosta niinku pikkuhiljaa virkoamaan, että jos me vielä hetken häntä herätellään, niin
1: mä näin se liikahti äsken ja se pyyhki kuolaa poskelta.
0: Joo, kyllä se, siis se hengittää, Mä olen aivan varma, että hän hengittää. Elikkä jos sä pistät jonkinlaisen biisin ja sen jälkeen Andy voisi tulla niinku jakamaan meille näkemyksiään esimerkiksi vaikkapa näistä mun housuista.
1: Joo, joo, siis toi on aivan helluksi kamaa kyllä niin kuin nyt, että mitä sulla on päällä siinä. Että, siis kollegani Aleksi Montenegro Kuopiosta on pukenut tuossa niin paitansa housuiksi, jottei minun tarvitsisi katsoa hänen lerssiänsä tuossa niin mieluummin katselen näitä rintakarvoja kuin siitä, mitä sen alla on.
0: Ei sillä, että niinku mitä katsottavaa siellä. No joo, pistä vaan.
1: Niin, että. Wuhuu! Sä!

0: Chadam, chappapa. Juttu on sillä tavalla, että perjantai-iltaa jatkuu täällä ja itse asiassa me ollaan juurikin, niin kuin, eikö toi Andy ole osoittanut justiinsa sen verran elon merkkejä, että hän voisi tulla tänne kenties niin kuin jonkinlaista,
1: No mitä mä kattelin äsken, kun Esa 2000 potki sitä jotenkin, niin tuossa äsken menemään, että...
0: Esa löi itse asiassa häntä myös jakoavaimella, että Olli ja Teemu PSPS vähän semmoista hienosäätöä, kiitos, että niinku teidän robotti on aika vitun väkivaltainen.
1: Joo, mutta... Mut
0: siis, joo, joka tapauksessa niinku Andy McCoy äänessä varmaan seuraavaksi.
1: No...
0: Annetaanko, päästetään Andy?
1: Ei se nyt meinaa vieläkään nousta tuosta oikein, että... Kato nyt sitä.
0: No kyllä sen voi jo päästä helposti. Anna mennä. Sieltä ihan rohkeasti.
1: Meinaako mukaan.
0: Pistä. Andy siellä.
2: Okay. Hello everyone out there in webland. Sandy McCoy here, giving you an update. Okay, the Grease helmet has finally been finalized. It was finalized in May, and it'll be in the stores sometime during the fall. And it's a very colorful album, and it'll make a great Christmas present for you, for your friends, family, etc.
3: Kiitos, Andy. Meidän piti soittaa joku kappale BB Andyn tuotannosta. Valitettavasti Andylla ei ole yhtä soittamisen arvoista kappaletta. Siksipä soitamme seuraavaksi erästä toista BB-kilpailijaa. Ole hyvä, BB-kin.

0: mun pitäisi antaa mennä. No mitä sulla on, Aleksi? Jäbä istuu siinä mun vieressä ihan niinku alasti kampinapullo kääsä. No kai se on niinku siellä ihan hyvä perjantai-illan aloitus.
1: No sanotaanko näin, että...
0: Kunnollinen startti.
1: Et mä yritän tässä ostaa vaan niinku hengellistä yhteyttä sinne Helsingin päähän.
0: J.K.L. Party Tigers.
1: J.K.L. Party Tigers on todellakin mukana Laurin ja Mustin tupareissa.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Pidetään siitä kiinni, että niinku, se on sellainen asia, mistä ei voi tinkiä pätkän vertaa.
0: Mutta mä haluaisin kyllä lähettää niinku tässä terveiset niinku Laurille. Ihan muuten vaan niinku, Rocky Late, pidä itse sittenä. Ja silleen, että toivotaan keskiviikkona. Siinä vanha pikku lutka. Tässä sinulle.

0: 425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Haluja.
1: Kiitos äskeisestä perjantai-ilta jatkaa taistelua täällä. Mikäs Douglas nyt tällä hetkellä on fyysinen gepardeeri?
2: No mitäs vittua, meikä on vaan helvetin hyvin puettu. Mulla on tässä mun lempiteepaita päällä, joka on tietysti Wu-Tang. Ja aivan helvetin hyvät housut. Kiitos vaan Aleksi. Ja vaan siinä mulla aiha käessä niinku sille vaan Gambina Bullo iso G. Mitäs helvettä, siis ei oo harvemmin löytyy tämmösiä farkkoja, jotka istuu näin hyvin, että silleen, että pakko vaan niinku sanoa, että niin tää on ihan vitu hyvä juttu niinku, että farkkojen ostaminen, tiedättekö kuuntelijat, se on aivan vitu vaikeeta. Käyt niinku semmoista niinku sadat lävitte, niistä niinku silleen natsaa ehkä yhdet silleen kymmenistä, ja sitten se, joka ne natsaa, että joo, nämähän olisi niinku ihan hyvät, joo, että no niin, mitä sitten, että pistääkö bussiin, jos olisi 130 euroa. Ei, että joo, että mä ajattelen, että on jotakin niinku, vähän niinku semmoista inhimillisempää, mutta nämä on juuri sitä, Tiger of Sweden.
1: Joo,
2: helvetin hyvin istuu, ja sä olet ilmeisesti tehnyt vähän niinku kirpputorokierrosta tänne.
1: Joo, kyllä, kirpparikierrosta tuli tehtyä, ja mä itse asiassa toivoisin tällä hetkellä, että niin meikäläisellekin löytyisi jonkin sortin housut. Elikkä niin edelleen Kauppakatu 2 saa lahjoittaa housuja housuttomalle.
2: Ja mä toivon, tehkää tämä mahdollisimman nopeaa. Ei mitenkään muuten, mutta että sitten pääsee niin lähtemään kapakkaan tästä jossain vaiheessa.
1: Niin, siis... Mä luulen, että kyllähän ne minua rakastavat vakiopaineessa, mutta en tiedä, että niinku kuinka syvästi, että niinku kehtaako sinne ilman noita niinku housuja lähteä, että niinku pistetäänkö pattajaa seuraavaksi? Pistetäänkö?
2: Pystyisikö? Mä en ole ihan jotain muuta tulemaan. No tottakai.
1: Vitussa. Pistetään pattajaa teille mussukat.
3: Vittu, tuolta rolla.

0: niin, lopetellaan perinteisesti tähän Jatsin paskaan sitten. Mitäs muuta kuin vaan, että... Aleksi, sä oot puhelin kädessä siinä alasti edelleen. Siellä ilmeisesti näköjään vastattu.
1: Hyvää ja... tsäppärädädäm teille kaikille. Meidän pakko mennä vieläkin näillä paskavierailla, koska niinku Matti Salama Teppo antaa odotuttaa itseään aivan perkeleesti. Mutta ensi viikolla, mitäs meillä on? Siis meillä olisi niinku tää uusin paavi. Sitten meillä on Heidi Hautala ja meillä taitaa niinku muusikoista olla kuka meillä on? Siis vittu kun niitä on. Anteeksi vaan, mutta tää on ihan helvetin hankalaa duunia, niin paljon pyyntöjä, että niinku hyvin hankalaa olla kartalla siitä, että niinku
0: Jukka Tolosta on niinku sellainen niinku media pyytänyt paljon niinku fiittaamaan tänne, mutta
1: ei nyt mitään löysä kulli Jukkaa oteta tänne.
0: Meinaatko mun kautta? Mun vasta kyllä Jukka Tolosella
1: on. No on, mutta jos ei ota eteen.
0: Niin, mutta se oli sanoa se 20 vuotta sitten.
1: Ymmärrän. 20 vuotta.
0: Nykyhän se tekee ilmeisesti gospelia. Gospelia tekee jollakin tommosella niinku nimellä, kun noita, siis sanotaan nyt näin, että niin viime viikonloppuna kävin katsomassa niinku tommosen kyllä aika hyvin vaikuttavan esityksen niin Rajatilan Sirkus Uudelta maailmalta.
1: Siinähän on Keijo. Keijo tuo Jyväskylän suosikkihippi, toteemihippi suorastaan, mutta Keijo on niin hippi, että me ei voida ottaa sitä tähän ohjelmaan varmaan.
0: Ei meitä vieraaksi tarvitse, mutta kunhan voidaan saada Keijon bändiä, niin kun laittaa niin temppeli julistamaan vaan.
1: Laitetaan temppeliä, koska Keijo on niin hippi, että niin kukaan ei ole niin hippi. Siis oikeasti tyypit. Mä oon varma, että kun se tekee leipää, niin se pistää sinne taikinaan varpaan kynsiään.

Jakson yhteiskuntamme loinen. Miksi valtio ylläpitää sisäsiittoista Japsin avustustoimintaa? Annettaisiin sen kuolla, jos ei muuten pysy hengissä. Minä olen henkilökohtaisesti kyllästynyt Japs-musiikkiin ja ennen kaikkea Japs-muusikoihin. Vajaa parikymppiset Japs-pelet kulkevat flanellipaidoissaan ja haukkuvat kaiken muun musiikin ja sen esittäjät. Musiikkiopisto Dorkat opetetaan vihaamaan ja ylenkatsomaan rock- ja pop-musiikkia ja heistä tehdään teorian nimeen vannovia nyplääjiä, joille ainoat oikeat muusikot ovat 50-luvun Japs-legenda. Sitten nämä runkkarit tulevat selittämään minulle, että en ymmärrä musiikista mitään, koska levyhyllystäni ei löydy ainuttakaan Japs-levyä. Japs on koomaan vajonnutta, väkisin tekohengityksellä elossa pidettävää kermaperseiden musiikkia. Annetaan sen nyt jo jumalauta kuolla, kun se ei enää itsestään elossa

Tervehdys, kuuntelija. Aurinkokellon aika. Ja kuten tästä puheen rytmistäkin voi arvata, ei olla kirpeässä pakkassäässä, vaan täällä on helle. Varsinais-Suomessa tää on helle. Sinitaivaat, se on aina ihana todeta. Sinitaivaat paistaa. Ja verhoja on pidettävä kiinni täällä kattostudiossa. Lauantai-iltapäivä, kello lähenee 3 ja suora lähetys. Mun nimi on Henri. Ja aloitettiin tunnelmaan sopivasta tämmöisestä niinku, voiko olla niinku jumahtaneempaa tunnelmaa kuin tässä The Nexin debyyttilevyn Sex raidassa, saman nimessä raidassa vuodelta 1989. The Nex, suomeksi siis Kaulat, australialainen trio. Se on ennenkin mun ohjelmissa. Hypnoottista jatsia. Nex on julkaissut tämän levyn jälkeen kymmenittäin levyjä, jotka yleensä ovat yksi nimettynä niin kuin yhdellä sanalla. Ja biisit on usein tällaisia tunnin mittaisia. Tänään siis kesäisen tällaisissa joutohetki tunnelmissa. Vaikea tietysti sanoa, koska tämä radion äärellä välttämättä päivä on kukkeimmillaan. Mutta te, jotka olette, tervetuloa mukaan lähetykseen. Kuunnellaan jatsee psykedeliaa kello 5 asti.

psykedelian äärellä aurinkokellossa. Nämä soundit kuului Eternal Tapestry -yhtyeelle Wild Strawberries. Villimansikoita. Näin kun heinäkuun keskivaiheessa ollaan, niin villiyrttien aika on mitä otollisin, muuta kuin luontoon ja joku yrttiopas mukaan. Ja sitä rataa voisi olla hyvä idea, sikäli jos viihtyy tähän aikaan lämpimässä auringonpaisteessa, kuten täällä Turussa tuli jo mainittua. Kesä on mitä mahtavin. Ja sekös miellyttää. Olemme myös jotenkin huomaamatta, ainakin omalta kohdallani, palanneet normaaliaikaan noin niin kuin aukiolojen puolesta. En tosiaan tiennyt, että paikat saa olla auki ihan normaalisti aamun pikkutunneille asti. Ja etenkin täällä Turussa paikallinen pieni nähtävyys Bar Öön Parklet -terassi avattu tällä viikolla

ja siellä voi käydä virkistäytymässä. Virallista vasta taisi olla eilen. Ja studion on kantautunut suru-uutinen. Taiteilija Jope Ruonansuu on poistunut keskuudestamme. Rauha Jope Ruonansuulle, suurelle humoristille ja radiopersonalle. Täytyy sanoa, että olen itsekin joskus pienenä kuunnellut Jope Ruonansuu ja Elvis-osasto nauhoituksia ja sketsejä, joka välissä oli musiikkia, eli varmaan jonkinlaiset kantimet radion tekemiseen myös tullut sitten sitä kautta. Joten soitetaan nyt Jopen muistolle pitkät jäähyväiset 16 minuuttia. Jatketaan psykedelian parissa. Bud Bond, Brian Enon. Hienon Here Come the Warm Jetsin parissa. Tässä Here Come the Warm Jets. Hyvää matkaa, Jope Ruonansuu.

Upea musiikkiaika. Mahtava Smoke Bellow. Kuulemme kaksi kappaletta. Collective Heads ja Mary 3000. Smoke Bellow. Smoke Bellow on parisen vuotta sitten julkaistulta Isolation 3000 levyltä, jossa on mielenkiintoinen kansi. Siinä on sellainen kansi, jossa on niin kuin ihmishahmo tällaisen isoon niin kuin plastiikkaan kääriytyneenä Isolation 3000. Ja nyt kun tässä poikkeusaika on päättynyt Suomessa ja ravintolatkin ovat myöhään auki, emme siltä voi unohtaa sitä, että esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Brasiliassa tällä hetkellä tauti jyllää, joten peace out sinne ihmisille, koittakaa kestää. Ja tietoisuus siitä, että emme ole yksin tämän kurimuksen kanssa, vaikka tällaisena ihanana aurinkoisena lauantai-päivänä haluamme unohtaa sen asian, mutta kuunnellaan Joosi Keskitalon mietteitä. Kaunis biisi, tietoisuus.

stelle. Katso raoista sen valo, mut ei uskalla astua sisälle.

Joo, se keskitalon tietoisuus. Myös jonkinlainen hyvä muistutus siitä, että kesä voi olla joskus raskasta aikaa, jos ei ole kaveria tai kumppania siinä lähistöllä. Muistetaan heitäkin ja laitetaan vaikka puhelinsoitto tässä jossain kohtaa kesää, se on kannatettavaa. Mahtavaa uutta musiikkia. Pekka Tuomi, nimeni on Rakkaus. Kuuntelit Radio Hearia. Tää on aurinkokello.

My Bloody Valentine, Blown a Wish. Ja sitä ennen uutta kotimaista Pekka Tuomin. Nimeni on Rakkaus ja tulipa mieleen oikein soittaa nuo nämä kaksi biisiä peräkkäin, koska levyjen Pekka Tuomen LSD-nimisen levyn ja My Bloody Valentine-klassikon Lovelessin kannet näyttävät niin saman näköisesti hienolta levylautasella. Lauantai-iltapäivää Radio Hearissa.

Ville Leinonen ja Mopo Purppuraa, jota ennen Kaukoröyhkä lauantai-iltapäivässä. Lisää tulkintoja auringonlaskuista Ville Leinosesta Ville Suopajärveen.